mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: pomemben dan.
1: To je Veseljak.

nas vesel. Srca je razvnemo. Dokler mu ni zapel. Nauček za vasijo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. To je veseljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
1: Ti moja lipa divojčica,
0: Slovenski muzikantje,
2: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
3: Nocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
4: Ali je tako lušno?
5: To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. V New Yorku se začenja splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se ga bosta udeležila tudi predsednik vlade Janez Janša ter minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Minister bo nastopil na visokem dogodku o globalni prehranski varnosti in Črnem morju. Se udeležil srečanja skupine prijateljev pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov ter se srečal z delegacijo ameriškega judovskega odbora. Premier pa bo do petka med drugim opravil več bilateralnih srečanj, udeležence zasedanja pa bo nagovoril v četrtek. Mednarodna organizacija Novinarji brez meja RSF je pred referendumom o ukinitvi RTV prispevka opozorila na pomen ohranitve tega modela financiranja. Slovenske oblasti je pozvala naj zagotovijo, da bodo vse predlagane spremembe financiranja in upravljanja javnega zavoda v celoti skladne z Evropskim aktom o svobodi medijev. Ta po besedah direktorja praške izpostave RSF Pavola Salija med drugim države članice zavesuje k zagotavljanju uredniške neodvisnosti javnih medijskih servisov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih iz javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu po njegovih pojasnilih preučujejo posamezne delovne procese in jih poskušajo optimizirati, s tem pa omogočiti prehod kadra iz javnega sektorja v gospodarstvo. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,748 evra na liter, dizel pa se je povzpel čez 2 evra, podražil se je namreč za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Dražje je tudi kurilno olje in sicer za 3,3 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Hej, imam eno uganko zate.
1: Podražil se je namreč za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Dražje je tudi kurilno olje in sicer za 3,3 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.

0: fer, hot.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
4: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Eno lepo, dobro jutro, veseljaki. Danes bo sprva pretežno jasen torek, no ponekod po kotlinah bo tekom jutra in dopoldneva megla. Čez dan bo v notranjosti pa nekaj kopaste oblačnosti, predvsem jo bo več na vzhodu države. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23. Jutri tudi jasna sreda, bo pa jutro kar sveže. Se pravi, mrzlo.
9: Eno lepo dobro jutro voščim tudi na ceste in pa previdno zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje Zahod zaradi kosa pločevine na vozišču. Še zastoj imamo na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanske obvoznici in pa eno novost vzemite na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do krožišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je
1: veselja Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
2: Dobro jutro. Evo naju od dva, ki sva se čist dosto spala.
3: Ja, zase govor, lepo prosim.
2: No.
3: Kaj?
2: Drugač pa, kaj sem hotla reči.
3: Ja, nisem se naspal, no pa kaj?
2: Ja, kaj pa spiš po tujih poslah? Doma spi.
3: Daj, nekaj tu govor. Bo še kdo misli, da me je žena ben vrgla?
2: Ja, to bi bilo začestitati. hecam. Drugač pa ja, zaradi obiska kaj veseljakov iz Kanade,
3: ja.
2: Si prespal v Ljubljani, a ne?
3: Henry
2: minulo
3: je
2: noč
3: iz Kanade. Kod, malo po konjaško govorim, ne? Bo malo tako govorila, bom prevajal.
2: Ja, kako

0: pa dober. Skratka, 22. september imamo, torek je, kam imamo danes kaj v planu?
1: A ti povem?
0: Dej.
1: Začetek en kofe, pa vtihen.
0: Ja, zdaj ne vem, če bi dala muziko.
1: Dej,
0: če bi to mogla. Dobro jutro.
2: Nina in Nate vam polepšata jutro.

0: 6:14.
1: Simona Gajška je bil tole fant, ki bo moj nova polka, lušna, fajn.
0: Ja, fajn, poskočna polka. Zdaj pa gremo lepmo valčku, čuši okala. Jo je razočal.

0: bi pa rada videla. Nič ne bom spraševal.
1: Je pa sej, moški smo ponavadi bolj tih, kot ženske.
0: Ja, ja, ja.
1: Je obljubil, rekel.
0: Eno lepo dobro jutro, 14 minut čez 6 je.
1: Lepo.
0: Še kaj dodal?
1: Jaz sem ponovat bolj tih.
2: Veseljak. Najboljša domača glasba. Radio Veseljak.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
6: Audio.bm
5: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
6: Audio.bm.
7: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Koliko lepo, sam da boste zavedno tudi z veseljakom. Dobro jutro, 22. Jutro. September je. No, in to pomeni, da bomo letošnjemu letu dodali še natanko 100 dni, toliko je namreč do novega leta.
1: Se pravi, naslednjih 100 dni je ključnih.
0: Za letos.
1: Če naj bi nova postavljena vlada, recimo vsakeč imela 100 dni, da ima mer, da se pripravi, ne? Se pravi, smo za letos rešeni. Od danes naprej imamo mer pred šefi, sodelavci, ženami, taščami, Nino, cestnih pavljic.
0: Ti se kar lepo pogovor sam s sabo. Gremo mi k stalni rubriki dneva, tako le 22 minut čez 6, vseh 365 dni v letu vam namreč serviramo godovnike dneva.
1: Ampak teh 100 dni je pa ključni.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Mavrici. Mavrici, morda prvi temnopolti svetnik, je bil rimski poveljnik krščanske legije. Skrbel je za svoje vojake, za njihovo telo in dušo. Njegova legija je zavrnila ukaz cesarja, da ubijajo nedolžne in darujejo malikom. Zaradi tega jih je cesar vse poklal. Mavrici in njegovi vojaki so dali življenje za svojo vero. Bog ne gleda na barvo kože, ne na stan, ne na poklic, ampak samo na srce. Mauricijevo srce bo polno vere, poguma in ljubezni. Zato je postal svetnik. Po diakonski plati sem večkrat prisoten na pogrebih, kjer se v slovo od pokojnih berejo govori. In najlepše, kar lahko slišimo pri teh govorih je, da je imel pokojnik lepo srce. Na koncu je pomembno samo to. In ravno to je pomembno tudi za Boga. Naj bo lepo srce tisto, po katerem nas bodo drugi prepoznali. Pa srečno.
2: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic. Slovenska glasba je doma na veseljaku. Že 30 let.

0: sama romantika, polka, holiki so bili tole v skladbi ljubljena. Enim pa še takole.
1: Da se ne vstopila, ne?
0: Tako, taki nežni, romantični ritmi. 2 minutki čez 6:30 je ura, ker se torkovega vremena tiče, je danes pred nami pretežno jasen dan. Tekom jutra in dopoldneva bo po nekaterih kotlinah megla, sicer pa temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Ja, je bilo tudi danes kar mrzlo, ne?
1: Nekaj 9 stopinj
0: rokave, brr, mi kar malo zatresem, ko sem stopila ven. Ja. Sicer pa pred nami tudi v četrtek jasen dan, ravno tako tudi petek, tako da sonca bo izobilju v tem tednu, bo pa se treba tudi oblečiti.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Eno lepo dobro jutro na ceste, kjer pa večjih posebnosti ne beležimo. Imamo zastoj na Dolenki v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno, pa na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengeš-Trzin, Domžale, Šentjakob. O cenah goriv ne bomo, srečno, varno in previdno. Če pa vas kje na poti kaj zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
1: To sva midba.
0: Aj, ti si oboje?
1: Ne, to sva midba.
0: Dobro jutro, veseljaki.
1: Jutro.
0: Konkretno smo že zakorakali v nov dan, torek je 22. September. Eno vprašanje se mi zdaj zastavilo, ko sem omenila to besedo.
1: Ja.
0: Korakali. A so tvoja, se pravi, tvoja leta že prehtela cifro številke čevljev?
1: A ja, ne, to pa še ne.
0: Ne?
1: Jaz imam
0: koliko imaš
1: kar nogo? Veliko nogo. 45 je moja. Ja.
0: Še ni stok.
1: Ja. Kaj se to pomeni? Če si že starejši, kukor je cifra noge, kaj pol? Sigurno ni nič dobrega. Dej, ajde, da
0: no, pravijo, da ko je številka noge, a ne, se pravi velikost čevljev, večja od vaših let, to v bistvu v enem stavku pomeni, da smo še mladi, tako, smo še mladostni. Ko si pa starejši, kot cifra tvoje noge, pa pa jasno.
1: Ja, pa je pa tudi to, kaj. No, čak, pa se po mojih izračunah, ne.
0: Kaj?
1: Tvoja leta že zihar prehitela tvojo cifro noge, ne.
0: Ja, kaj.
1: Nimaš ti 40, tako kako.
0: Noge.
1: Nekaj
0: ja, tazga. Ja, kaj, ja. Kaj, češ pa, da sem stara, ali kaj.
1: Ja.
0: Drugač imam 2 noge. Pa če se šteješ, jaz imam 37. Če se šteješ 37, pa 37.
1: Ne, se števa. Ne. Nikoli faj.
2: Nina in Nate.
5: No, ta dva ga pa sereta.
2: To je veseljak.

0: Doma je treba iskati srečo, ne iti na šiht. No, sicer pa še veseljaki omahnemo na morje, pa bo tu 1-2-3 oktober, mesec, ko avtomatsko misli odpotujejo k Oktoberfestu. No, sicer pa, evo tule ena informacija, cena piva na Oktoberfestu je v 40 letih poskočila precej hitreje kot od inflacije, no, in postavlja se zdaj na tem mestu vprašanja, ne, koliko boste letos recimo odšteli za znameniti vrč?
1: Ja, za vrček piva, ne. Ko se bo v Münchnu odprl letošnji Oktoberfest, ne, bodo milijoni obiskovalcev ponovno napolnili šotore največjega pivskega festivala na tem svetu. To, da ne, ena tema med gosti bo res sprožila seveda vprašanje, koliko stane pivo, ne, koliko je njegova cena.
0: No, in gremo konkretno k tem podatkom. Za liter piva, ki ga na Oktoberfestu tradicionalno strežejo v znamenitih, vemo, litrskih vrčih, a ne, bo treba letos v poprečju odšteti 15,61 evra. To je 2,4% več kot lani in skor petkrat več kot leta 1985.
1: No, sicer ne, če smo pošteni, ne, to ni nič v primerjavi z gorivom, ne.
0: A ja, v primerjavi z gorivom.
1: Lej, v 40 letih se je gorivo v Sloveniji podražilo od 270 do 390%. Zdaj, odvisno od vrste goriva, ne?
0: Ja, ja.
1: Se pravi, je tle samo en zaključek, ne?
0: Kaj?
1: Mi ga bomo še pil, avti pa ne.
2: Nina in Nate.
3: Od 6 do 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo harmonikarski orkester Bučar. Moj

0: ansambl Banovšek.
1: Tam v Trobljah sred vasi ena hišica stoji.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: spregovorijo gozdovi Slovenije.
1: Ja, v gost, običajno gremo po mir, pa na sprehod, po gobe, po drva in bolj se domov vrnemo z nečim, v bistvu čisto sploh nismo šli iskati, ne? Zgodbo se vrnemo domov, s takšno, ki jo pripovedujemo pol še leta, pa vsakeč malo drugače, ne?
2: No, jaz sem doma z vasi, ne, no, ja. In mi imamo okrog in okrog gost, ne, in če greš, recimo, če ne greš na sprehod po cesti, če greš pač kamorkoli drugem, greš vedno pol čez gost. Pa moram reči, da se, ko sem bila otrok, recimo sem dost lažje šla na sprehod ali pa v gost, tako, pač mi je bilo dost manj strah, kot pa zdaj.
1: Čak, a tebe je strah iti v gost, ali kaj?
2: No, vse grem tako v gost.
1: A imaš kakšno zgodbo, ali
2: sam
1: kaj?
2: Tako, zdaj grem z enim zadržkom, recimo ja. Ene dve leti nazaj sem šla jaz po Kostan proti Kamniškemu vrhu in sem šla seveda čez gost, ne, in pol pač gledaš v tla, ne, ker pač nabiraš Kostan. No, in v enem momentu sem dvignila pogled in tako enih 20 metrov pred mano, mi tako ja. Na pot preteče pes.
1: Pes?
2: Ja, okay. In pol tako odteče hiter, dost hiter stran, mm-hmm. Ampak jaz sem pol v tistem momentu zaznala, da to sploh ni bil pes, ampak je bil šakal. Res.
1: Dej,
2: ne, res je bil, zaradi tega, ker takrat se je par nas zelo veliko govorilo o teh šakalih,
1: ja.
2: Tako da, ne, res je bil šakal, tako da jaz sem kakšno minuto pol takrat obstala, pa pol kar lepo počas obrnila nazaj, ko sta ni bil več pomembno, tako da si lahko vesel, da me imaš don še kle.
1: A vidiš, sem prej rekel, da vsakeč malo drugač poveste zgodbo.
2: Ne, to je zmerno.
1: Prej je bil mucek, pol je bil že pes, zdaj je šakal, jutr bo medved. No, v glavnem, točno take zgodbe ta teden zbiramo na Veseljaku. Ob njih spoznavamo tudi podjetje DK Les iz Luč, podjetje, ki je z gozdom povezano prav vsak dan in slovenski les odkupujejo in ga predelajo doma, ker verjame, da je treba našemu lesu dodati vrednost tukaj pri nas.
2: No, zdaj nam pa vi povejte to, kar nas zanima, ne, recimo kakšna zgodba iz gozda, ja. Ki se vam je zgodila. Pošljite SMS besedo gost, pa kratko zgodbo.
1: Ja, recimo, ne, ja, kar povejš.
2: Na nič 3-1-6-6-6-4-4-4, mimo grede, vsak dan bomo žrebali nekoga, ki bo dobil nagrado, jakno ali pa kapo.
1: A ti veš,
2: ti meni to navarjamoš.
1: A ti veš, ki je šel lovc, ne, z leseno nogo,
2: ja.
1: V gost, in je tam srečal kačo,
2: ja.
1: In ga je pičla v tisto leseno nogo in pol je domov odnesel kubik drv. Tako zgodbo iščemo.
2: Povejte vi svojo.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les, partner za vaš gost. DK Les.si.
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Poslanci bodo na nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O obih predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Medtem ko so ameriške oblasti izdale vizum najvišjim predstavnikom Irana, s katerimi so sicer v vojni, ga znova ni dobil palestinski predsednik Mahmud Abbas. V New York pa naj bi prišel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,748 evra na liter, dizel pa se je povzpel čez 2 evra, podražil se je namreč za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Draže je tudi kurilno olje in sicer za 3,3 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Zaprtja mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes z dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: No. Lepo torkovo dobro jutro, danes bo pretežno jasen dan, tekom jutra oziroma do poldneva bo po nekaterih kotlinah megla, sicer pa čez dan tudi nekaj kopaste oblačnosti na nebu. Pihal bo severni in vzhodni veter, na primorskem šibka burja, od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj bomo namerili. Sicer pa pred nami kar sončen teden, tudi sreda bo jasen dan, svežim jutrom, ravno tako tudi četrtek in petek.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: 15 do 20, na primorskem do 23 stopinj bomo namerili. Sicer pa pred nami kar sončen teden, tudi sreda bo jasen dan, svežim jutrom, ravno tako tudi četrtek in petek.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za

0: proti Ljubljani. Drugih posebnosti ne beležite, če je kaj novega, pa se nam javite na brezplačno in vedno dosegljivo 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
1: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
4: Dobro jutro.
0: Ja, če sedmo smo že, lepo, da z veseljakom pijete prvo jutranjo kavo ali pa drugo se ukrštene. Mi dva smo jo že pijeva torkovo kavo 22. septembra.
4: Prosim, ja, pijemo. Daj mi ti povej.
0: Ja.
4: Kaj pijajo ljudje, ki ne pijajo kavo, pa rečejo, da grejo na kavo?
0: To je pa lahka, Nina.
4: A res?
0: Ja, šnopc ali papir, ne? Se to mi je prijatelj povedal, ne vem, jaz to.
1: Nina in Nate. Na mesto

0: poročna pravljica, ansambl Banušek je bil tole 13, ni še čist 13, malo lažem, no par sekund manjka, 13 čez sedmo. Kako se zjutraj najlepše podati v nov dan?
1: Ajde, da slišimo.
0: Ja, ljudje zjutraj najraje slišimo besede ali pa zvoke, ki nam dajo nek občutek varnosti, topline, motivacije ali pa recimo miru, a ne? No, in jutrni zvoki močno vplivajo na naš nevrološki sistem, določijo tudi ton za cel preostanek dneva, tako da recimo ljudje najraje zjutraj slišimo stavke: kava je pripravljena, za mnoge je to najlepši stavek dneva, obljublja in tak prijeten začetek dneva. So pa tudi stavki, kot so recimo: lepo te je videti, a pa rada te imam, ali pa hvaležna sem zate.
2: O, Nina, je kar nadaljujem, je fajn, ja, lepo,
0: ni bilo
2: lepo.
0: To zdaj zate. Tako na splošno govorim.
2: Ah, na splošno. No, pa če pa tako, ne, pa pa jaz tudi rad slišim: danes je petek, tudi če je torej. Lep vikend.
3: Nina Cestnik Pavlič in... Ej, kaj že on ta drug? Veseljankovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
4: Veseljaku živim za 30 let. Še vsaj trikrat toliko, pa da bi bilo mogoče tudi po drugih variantah. Malo več glasbe, vsaj polovico toliko, ko imajo Hrvati na Hrvaškem. In to od srca, v upanju, da se kdaj to za časa mojega življenja še uresniči.
3: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
5: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Tol s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Štrudelfest. Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev. Poseben dobrodelni štrudel. Glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest. Čaka vas štrudljasto dober dan.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES. Partner za vaš gost. DKLES.si.
12: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
13: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
14: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
15: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
16: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Jasno in glasno.
18: Hej! To soboto oddaj z Jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
19: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
18: Se gledamo v soboto ob 20.
2: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
18: Gremo kar na stvar.
5: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: 10 sekund za hura zmago.
1: Ja. Vse večkrat sprašujemo, kam bi šli za vikend z družino, da ne bomo sam doma in da ne bo šel vikend tako prazno mimo. No in veseljaki, imamo zdaj za vas idejo.
2: Tako, 3. oktobra, se pravi, to je sobota, drug teden, vas veseljaki skupaj z Baby Centrom vabimo na Hura družinski dan na Vranskem, kjer se bo odvijal v centru varne vožnje.
1: Od 10. do 16. ure se bo dogajalo in sicer se boste lahko zabavali ob nastopu Vile Ksene in njenih superjunakov, pa pevski nastopi glasbenikov bodo in kar je treba še posebej poudariti, vstop je brezplačen, ja. Se pa je treba prijaviti in sicer na spletni strani babycenter.si.
2: No in kaj je še zelo pomembno, prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka darilna vrečka presenečenja.
1: Imamo pa tudi mi za vas nagradno igro, v kateri lahko dobite darilno kartico v vrednosti 40 evrov, ampak se pa tudi treba prijaviti z SMS-om. Dajte to narediti zdaj. Pošljite SMS na cifro 031-666-444 in sicer s ključno besedo Baby Center.
2: Tako, mal pred 10. pa nekoga pokličemo in danes boste odgovarjali na 10-sekundni hura izziv. Nič težkega.
1: Tako da, zdaj se prijavite, pol pa upite na srečo, da zaslišite klic Nina in Nate tukaj.
0: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: vreme bo...
1: Se je kar naredilo, ne?
0: Danes je torek in to bo pretežno jasen dan, po nekaterih kotlinah tekom jutra oziroma do podneva megla, sicer pa od 17 do 20 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Tudi jutrišnja sreda bo jasen dan, ravno tako tudi četrtek in petek, je pa res, da zjutraj so kar malo premalo kratke rokavi, ne?
2: Meni je bilo še v redu danes.
0: Jak si, kaj, dva koraka naredil, pa si bil že v avtu.
2: Ja, ne, za peš pa ni, ne.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septemberski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Živijo na ceste, kjer beležimo standardne jutranje zastoje na Dolenjski, Štajerski, Primorski in pa Gorenjski avtocesti vse proti ljubljanski obvoznici. In pa tudi na cestah Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob in pa Medno, Ljubljana ter Pijava, Gorica, Škofljica. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru. Jutranja budnica
4: z Nino in Nejcem.
0: Dobro jutro, dve minutke jutro. Čez pol osmo je ura.
2: Ja, in jaz sem se že navadil po slovensku govoriti, zdaj ja. Že nazaj prišlo, ja.
0: Si res, ja, Nejc je bil včeraj obisk, veseljako obisk Kanade smo dobila, ne?
2: Tako.
0: Pr mesečni, ko ste ga srali, sem mogla žal izpustiti to druženje.
2: Ja, kaj jsi pa zamudila?
0: Ja, a sem, ne?
2: Ja,
0: nej še kaj povej.
2: Neč ti jo povedal, ne, prišla bi. Ne, je bilo pa fajn. Henry in njegova družina so prišli dol. Ja, pel je, seveda. Ja. On je muzikant, tudi igra kitaro, harmoniko. Tudi ene svoje melodije viže je delal včasih. Uh-huh. Tako da... Precej razgledan možak, no.
0: Kaj vam je pa kaj pripravil mesečnih za jest?
2: A začnemo naštevati? Ne. Vsega je bilo, vsega.
0: No, sicer pa kaj iz tega obiska tudi v oddaji Slovenija brez meja, Janja tako. Vlaga je posnela...
2: Janja Vlaga je naredila obširen pogovor s Henrijem, tako da pričakujemo kmalo.
0: In... A pred vso to pojedino pijačenje dačo?
2: Ne, na prazen želodec ne moreš delati, se veš.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
0: Veseljak z vami.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog daj, Lojz, ki je vse po planu.
1: Ti veš, kaj ti povedal, Zinka. Plan je točno tak, ko si ga pripravljš, včas pa tudi kaj mimo seka.
2: Ja, dobro, tudi včas kaj mimo seka mi je kristalno jasno, veš, tudi meni da včas kaj mimo prileti.
1: Ja, prele se mi je zgodil, da je meni v trgovini neki mim usekal. Jaz sem mim usekal.
2: Ja, koga pa je bilo, ker je bil spet jezik hitrejši od pameti.
1: Kaj ti bom povedal, to vem, da se tudi tjeb dogaja, drugač pa sem neki zino, da se je blagajničarka kar fejst začudila.
2: Ja, koga si pa rekel?
1: Lej, šel sem si po sendvič, pa sem ji dal 50 evrov, pa je rekla, če imam kaj manj, žga.
2: Ja, in koga si pol rekel?
1: Ja, da imam. Sam ponavad s tem ne plačam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Na veseljaku se muzika gleda in posluša.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
7: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo! Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: To je Veseljak.
14: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, zdaj pa že malo nervoza dela, zato ker 10. oktober bo pa 1, 2, 3.
2: Ti že veš, kaj už govorila na odru? Nič še ne veš, nimaš pojma.
1: Ne, drugače, prva stvar, ki jo treba rešiti...
2: Ko bomo oblečena,
1: ja,
2: seveda.
1: Ja, kaj bomo oblekali, tako da to smo se pa zdaj že zmenili, tako da to vemo. Mislim, da boste kar vsi lahko zadovoljni z našo opravo. No?
2: Ja, Nina bo skoraj da brez...
1: No, zdaj bolj pomembne, aj še kaj kart, bolj pomembne informacije okrog Veseljakovih 30.
2: Ja, kakor sem slišal, zelo hitro gre do... In pričakujemo, da bo konec meseca to vse razprodano.
1: Jaz mislim, da je to, ne? Ker je zdaj še september, pa se vsake, to je oktobra, ne? Ampak to je zdaj tik za ovinkom, tako da september se počas izteka, pejte čim prej po vstopnice za Veseljakovih 30, če jih še nimate, Top Event tako. Ali Petrol. Kaj lahko še rečemo?
2: Ansambl Braneta Klavžere bo na odru tudi z nami, pa ansambl Petra Finka, pa Banoški, pa slovenski muzikante. Jutr, da nimo pride Igor Šin, kot slovenskih muzikantov, bo povedal, da bomo tudi vi nastopali na odru na Veseljakovih 30.
1: Pismo, če te ne bi gledala, bi rekla, kvaj, Igor.
2: A Igor,
1: ker Kamenčan.
2: Ja, fejspan. Mladi Dolenci tudi praznujejo pravzaprav 30 let obstoja in bodo na tem velikem odru pa ansambl Nemir, Gregor Kobal, Alfi Nipič, Alpski kvintet. Sicer pa kar dežujejo čestitke Veseljakov in pa tudi muzikantov, a ne?
1: Ja, res je. Zdaj pač vsi muzikanti ne morejo praznovati z nami v Domžalah, ker pa bi ta koncert trajal res o nedogled. Se nam pa res številni glasbeniki javljate s čestitkami, s pohvalami, s poročili, z mnenji, kaj vam pomeni ta Veseljak. Tako da, lej, tule imamo čestitko.
2: Ja.
1: Preverimo.
0: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi. Vesele Štajerke.
3: Sem Vida od skupine Veseli Štajerk in Veseljako ob 30. rojstnem dnevu želim vse najboljše, lepo praznujte in uživajte še naprej.
0: Veseljak z vami, že 30 let. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se sešla v New Yorku, kjer sta govorila o vojni v Ukrajini in razmerah v Rdečem morju. Med pobudami, ki jih je francoski predsednik predstavil ameriškemu, je resolucija Združenih narodov za odprtje Hormuške ožine in zaščito saudskih naftnih objektov pred napadi uporniških hutijovcev. Omenjenih je bilo več rešitev, ki bi brez splošnega sporazuma omogočile, da se najdejo poti in načini za prehod več kontejnerskih ladij in tankerjem, je novinarjem povedal Macron. Ameriški predsednik Donald Trump pa se je v New Yorku srečal tudi z newyorškim županom Zoranom Mamdamijem in ga tako kot po njunem prvem srečanju v Beli hiši novembra lani pohvalil. Kot je dejal, ima Mamdani potencial, da postane odličen župan. Obljubil mu je tudi podporo pri velikem projektu gradnje stanovanj. Republikanec Trump je bil sicer do demokrata Mamdanija izjemno kritičen pred lanskimi županskimi volitvami v New Yorku, na to pa mnenje spremenil. V postošenju tajfuna Dujuan na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje. Približno 46 tisoč gospodinstv je brez elektrike, so sporočile oblasti. Nadaljuje se iskanje 6 ljudi, ki jih pogrešajo po zemeljskih plazovih, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin. Neurje se je Davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. V Ljubljano in 6 drugih mest po državi se vrača festival migrantskega filma FMF. Z izborom filmov in vsebinami, ki v ospredje postavljajo obraze migracij, azila in življenja beguncev. Letošnji 17. FMF bo nocoj v Kinodvoru odprl film Svoboda, še Uitina usoda. Napovedujejo pa tudi pogovore z gosti, med njimi s palestinsko filmsko ustvarjalko, novinarko in učiteljico Ruwaido Amer. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo.
3: Potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti?

0: Tekom jutra oziroma do podneva je ponekod po kotlinah megla, čez dan pa nekaj malega kopaste oblačnosti na nebu od 17 do 20 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Pa se upravičujem, ker se smejim, naš producent mi nekaj govori v slušalko, to ni običajno za njega, tako da je tale dan kar očitno poseben. Sonce pa na obzorju oziroma na vidiku tudi jutri, pa v četrtek, pa petek, zjutraj se pa toplo oblečte, kratke rokavi so kar mal premal, ker so jutra sveža. Koliko je pa zjutraj kaj temperatura? Koliko je bila prva so ribanci zjutraj ob petih?
1: Če sem v Ljubljani, brez pa kako naj vem, koliko je bila temperatura v ribanci.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: Živijo tudi na ceste, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Jutranji standardni zastoji ostaja na vseh standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Imamo pa tudi radar, ta je v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega pa vas izmeri. Če še kje kakšen, nič 80-13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
1: Dobro.
0: Jutro, veseljaki. Nova ura jutranje budnice, glasbeni obisk dobimo, kvatropirci prihajajo in še preden jo bodo slišali vsi drugi, bomo veseljaki deležni pred premiere njihove nove pesmi. Tako, fajn, so se odločili.
1: Zavrtimo.
0: Aha, ok, lejo.
5: Tisto poletje v Ljubljani, kot bilo bi
1: Ja, poletje v Ljubljani, naslov tele skladbe, kako so to zdaj naredili? Na pragu jeseni, ali kako?
0: Ja.
1: Tudi zdaj moderno, ne?
0: Kvatropirci očitno točno vedo, ne, da veseljaki poletju pomahamo šele, ko se vrnemo z veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom.
1: A ja, se res, ne, zdaj pa že odštevamo, kako še, če štir dni gremo.
0: V soboto.
1: Maš že vse gate imaš spakirane.
0: Gate?
1: A ja, ti nimaš gate, ti si bre, ja, točno, sem pozabil, pa. V redu.
0: Kopalke imamo vse dni, ne rabimo nekaj drugega.
3: Nina in Nate vam polepšata jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
2: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
2: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Audio BM.
4: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Novo v Interclass Cars.
9: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
8: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
0: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES. Partner za vaš gost. DKLES.si.
11: Imate škodo? Vozite škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In tudi danes ga je prinesel seboj Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Svež izvod Svet 24, kjer pa med drugim pišete tudi o tem in raziskujete pravzaprav, da se je delo od doma obdržalo iz časa korone, kaj ne da?
2: Ja, res je, takrat v koroni seveda je bilo to kar en takle nujen ukrep, sicer potem po koroni so nekatera podjetja želela spet imeti svoje zaposlene vsak dan v pisarni, kar mogoče ni tako slabo, seveda imajo določene prednosti in slabosti, delo doma in delo seveda v pisarni, ampak na drugi strani smo pa malo natančno pogledali, kaj pa to pomeni za recimo državne službe, ne? Ker pač zasebna podjetja se odločajo kot vse in smo videli, da nekatera podjetja oziroma nekatere službe so to celo povsem ukinile, druge recimo so bolj radodarne, pa pravijo, ja, 3 dni na teden ste lahko doma, ja, tretja pa spet mogoče 5 dni v mesecu. Tako da te stvari so pravzaprav zelo, zelo v zraku in pravzaprav so vsaka tale služba, vsak taka državna služba se lahko sama odloča pravzaprav, kako in kaj bo s tem delom od doma, ampak kot vedno pa pravimo, vse mora biti vse na narejeno.
3: Jo, pismo nama pa tudi enkrat, če ni direktor rekel, da lahko delava v domu.
2: Točno to. Se ne bi bilo tako slabo, takole 2 zaslona, klele.
3: Res?
2: Ali pa 3, no. Pa bi me pa se takole pogovarjali.
1: Ne bom komentiral, ne komentiram.
3: Spletno nakupovanje, jaz čakam eno pošiljko. Kaj pa je zdaj kle nekaj narobe najboljš?
2: Nič ni narobe, ampak previdno moraš biti.
3: A res?
2: Ja, se veš, kako je. Sploh je, ker recimo včasih smo tole spletno nakupovanje, zdaj, oziroma ne včasih, zdaj smo ga vzeli za samo, čist samo umevnega, ampak če greš kupovati v kakšno novo tole trgovino, mogoče nisi čisto lahko pripričana, pri komu sploh kupuješ, kje ima sedež to podjetje, kam se lahko sploh pritožiš, kako bi bila ta pritožba, če je karkoli narobe, sploh lahko uspešna. Tako da veliko, veliko previdnosti velja pri teh spletnih nakupih in o tem, da sploh komu svoje podatke damo, pa sploh veliko govorimo.
3: Tako. Hvala, to je pa kar pomembno.
1: Pišete tudi o obnovi starih hiš in predvsem o tveganju za zdravje, kadar obnavljamo stare hiše.
2: Ja, se veš, kako je.
1: Miša mrzlica se lahko pojavlja.
2: Marsikaj se lahko pojavlja, ker recimo te stare hiše so lahko polne raznih sumljivih materijalov, ki danes niso več sprejemljivi, pa so seveda še vedno nekje na stropu, v fasadi ali pa v tleh. In seveda nekdo, ki gre obnavlja tako staro hišo, bi se rad vedel, v kakšni hiši bo živel.
1: Ja, seveda.
2: Zem, vsakdo je normalni. Recimo azbest je en tak zelo popularen material.
1: Bil.
2: Bil, seveda, in ga najdemo tako rekoč lahko povsod. In seveda, nekdo se bo odločil, bo rekel, aha, hočem preveriti, ne, v kakšni hiši bom živel, kaj se moram ta zid podreti, moram fasado na novo narediti ali ne, in bi vzel vzorci, bi ga dal nekomu v analizo, a je ta fasada dobra ali ne. No, tukaj se pa zaplete, ker seveda pri nas je en vzorec oziroma ena analiza 220, dobrih 200 evrov. No. In tujini pa pravijo 60, se pravi lepa razlika v ceni in zdaj imaš 5 vzorcev, si pri 1000 evrih.
1: Mislim,
2: na eno stran upijemo, govorimo, azbest je nevaren, na drugi stran pa ljudi pustimo same takole, da iz svojega žepa takole pridno plačujejo, če želijo vedeti, kako zdravi hiši bodo živeli, tako da smo malo bolj natančno pogledali, kako pa bi lahko to bilo, da bi ta podjetja, ki to opravljajo, ki ne more to, ker vsakdo narediti, bilo malo bolj prijazna, cenovno prijazna do uporabnikov.
1: No, fajn.
3: Ja, pridni. Tudi
1: dobimo še nasvete, kako pršparamo, ne? V prilogi to potrevija Jana in pa seveda velja še povabilo.
2: Svet 24.si.
3: Kaj te kaj še čaka danes? Torek je.
2: A kaj me čaka?
3: Ja.
2: Velik.
1: Tako je za vzdihno, kot da ga bojo na križ prbili.
3: Najprej si skaj sam skuhaj eno kavo, kle na veseljaku, pa gasa.
1: Na naše stroške.
2: Ja. Hvala, kako ste
1: dobro. Bomo vložili vate eno kavo.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kolikrat si ti pelil s kakšno katrco?
1: Ne, ne, petkrat sem pa sekal mojem. Ja, ja.
0: Res, možda jaz nisem imel
1: sreče. Nisem pa vozil, je, ne. To pa ne še.
0: A bi znal šaltati tisti, ko ima tako malo drugače?
1: Ne vem, več, da sem se večkrat usprašal.
0: Jo, ne, če ima kdo katrco, ne pride
1: po naju. Mi dva se res pelala s katrca, ne?
0: Ja, ne, z bufuru, ko ne znal šaltati.
1: Bomo tle najprej po parkingu razbil vse, vse avtomobile, pa gremo pa na cesto.
0: Pa je dober v vinke podira.
1: Se je še kdo dober podira.
0: Vreme se je pa kar naredil. Danes pred nami jasen torek, trenutno tekom jutra in dopoldneva po nekaterih kotlinah še možnost megla, sicer pa od 17 do 20 stopinj bomo namerili čez dano na Primorskem do 23. Jutri bo po večini sončno jasno, ravno tako tudi v četrtek in petek, se pravi delovni dnevi tega tedna bodo sončni, jutra pa res da sveža.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Žive na ceste, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Nekaj jutranjih zastojev še vedno ostaja na Dolenki, Štajerki, Primorki, vse proti ljubljanski obvoznici in pa zastoj tudi na regionalnih cestah Strunjan, Izola pri Belvederu, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medna Ljubljana in pa Pijava, Gorica, Škofljica. Radarji v Rimskih Toplicah še vedno ustraja pod trgovino v smeri Laškega, pa vas izmeri. V Belem Kliju je v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki v smer center in pa radar v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu. Če je še kje kakšen nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
1: Dobro jutro. Ja, midva pa kmal ne bova več sama za tole našo mizo veseljakova, ne?
0: Ja, dobiva tako. Dobiva obisk. Sva že napovedala ob 8. uri, da smo danes veseljaki deležni res posebne časti. Kvatropirci so se namreč odločili, da prvo novo frišno skladbo prinesejo k nam, tako da jo bomo čez nekaj minut slišali in tudi videli.
1: Ja, prijeta dva kvatropirca, ja. Domačin tvoj, ne?
0: Ja, sva odraščala v istem kraju,
1: res,
0: tako da popa njega žensko odpeljala v drug kraj, kaj to ženske delajo.
1: Tomaš Krt in pa Albin Jordan, prideta dva kvatropirca, ki bosta povedala, kakšno poletje je zanima, kakšna jesen jo čaka in še marsike vmesane.
0: No, za pokušino pa.

še verjela. Ja, tako, nismo torej še rekli zadnje letošnjemu poletju, nikakor ne. In kaj več o tem bosta pa povedala torej Tomaž in Albin.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
9: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Ja, tako, tole so bile fantovske pesmi, Talenina je pa zdaj tudi popolnoma v fantovski družbi.
1: Šindriču.
0: Ja, obisk, ki smo ga tole jutro že napovedali. Dva kvatroperca sta tole z nami. Dobro jutro, dobrodošla.
2: Dobro jutro, živjo.
1: Tomaš in Albin, dobrodošla na Veseljaku, kako sta?
3: Je, hvala, čudovito, sprejem je bil čudovit, kavico sva dobila.
2: Oh. Sicer malo še jutranje sva, ampak vse se počas segrevava.
1: So jutra vajna ali ne?
2: Moje lih ne, no. Jaz moram reči, da zvečer komod do polnoči enih dveh zjutraj.
1: Aha.
2: Čist komod zjutraj se pa kar težko ostane.
1: Tipično muskontarska,
3: ne? Jaz pa mojega sina zjutraj v vrtec, tako da jaz pa nimam izgovorov.
1: A, nimaš izbere, ja. Tako.
0: Zdaj, malo prej smo se pogovarjali, Albina, ne, če bi ti prišel v moje konce, jaz bi tvoj ime in prijimk na robe naglasila, bi rekla Albin Jordan.
2: Albin Jordan, ja, to imam zmer. Se mi zdi, da samo v naših koncih na Dolenjskem je Albin Jordan, pa kamorkoli gremo, koli vsak reče Albin Jordan.
0: Pa te to ne boli.
2: Zdaj sem se že navadil.
0: Aha.
2: V bistvu sem se navadil popravljati, zaradi tega, ker če mi je ime Albin, je Albin.
1: Se ja. To imaš prav, ne? Ja. Mora biti prav izgovore. Ti pa nimaš težav, ne?
3: Ti, jaz sem pa ponovat, ker sem Krt, ne? Pa se sploh Tomaža ne dotaknejo, pa to.
0: Mi, da sem prej znecem omenila, Tomaž je odraščal v mojih
3: v
0: koncih,
3: bila,
0: ne?
3: Ja.
0: Tako, lahko ti povem, no, da oni učitelji, ki so naj učili, so že vsi v penziji.
3: To, a veš, da se to pa res zavedam, osnovna šola je res daleč, že daleč. Za naj v pomladi.
1: Dobro ga potroštila, ne? Ja, prinašate novo pesem z naslovom Poletje v Ljubljani. Kakšno je bilo poletje kvatropircev?
3: Delovno,
1: ja.
3: Vrhunsko, predvsem vroče, tako to smo vsi čutili, a ne, da je bilo vroče. Ampak rodila se je pa nova pesenca, ne, in dejansko je nastajala Polet. To je zdaj čist, dejansko čist
2: sveža. V bistvu je tale pesenca pa res 1, 2, 3 nastala, oziroma smo jo zelo hiter skup dal. Imeli smo en sestanek, kjer smo vsi prinesli svoje nove pesmice, ker smo ustvarjali. Aha. In smo iz tistega nabora rekli, evo, tale bo pa tista, ki imamo zdaj.
1: Čigava je naprej. Zmagala?
2: Samo
0: to. No, ampak kdaj, recimo, kdaj se pa zavajal, konča poletje, Albin?
2: V bistvu ponovati, ko se šola začne, oziroma tako bom rekel, ko se tole vreme,
0: kakor
2: je danes zunaj, ko se to vreme začne, takrat si tist nek switch naredi, se mi zdi, ko je pa tudi ljudje grejo v šolo, ko se pač te službe na polno spet začnejo nazaj konc dopustov, ker že čutiti to, da je konc poletja. No, takrat,
0: ja, Tomaš?
3: Isto, jaz sam še čakam, kdaj bomo kosten začeli peči, pa kaj že...
2: Pa mošt pit, ne?
3: Mošt pit, ja, brez alkoholnic.
0: Ja, ja, pa je zavaj v bistvu poletje že konc.
3: Ja. Ampak le, pa se je še zmer pritisne tale vročina malo, tako da malo spomina je še, tako kot tudi v pesmici se spominjamo na poletje, kako je bilo luštana. Ne?
1: Pa sta blake v Ljubljan vidva poletje?
3: Pismo rosno, jaz sem zdaj skoraj v Ljubljan doma, ne? V Šentjakobu, ne? Tako da ljubljanska občina je že čist.
1: Centru Ljubljana.
2: Glih po centru Ljubljana smo bili po moje, pa sem za...
3: Na snemanju.
1: Ja, no, pa potem ste si ogledali center Ljubljane,
3: ja.
1: Veste zdaj par stvari o Ljubljani.
3: In moram reči, ful sem se spomnil na trenutke, ko sem še v srednjo šolo hodil, jaz sem bil v srednji v Ljubljan, pol tudi na Akademijo glasbene v Ljubljan in smo tudi hoteli smo snemati pred unim vodnjakom, ker zdaj tista bajta kar dosti zapuščena tam. In so prišli spomini, le teh po teh ulicah smo pa bili, pa še Albinu sem rekel, da smo tam nek na uni plaži, da smo enkrat vinčka tudi malo kaj popili, še smo bili mladi, a ne tako. Lepi spomini, moram reči. No.
2: Lepi spomini, pa tudi, ja, tudi vse sem rekel, vsake 14 dni bi bilo fajn, da bi svoje drago recimo pelo v center, ne, zelo tak prijetno vzdušje, ne, sam pol se nikoli ne zgodi. Ne.
0: Ok, dajmo ostati pri Ljubljani.
1: Ja, zdaj, Tomaš, ti si skoraj ljubljančen, pa ti prebivalec Ljubljane, tako ja.
3: Da.
1: Ti si Dolenc.
2: Ja, pa sem tudi skoraj ljubljančen, sem tudi že zdaj 3 leta v Ljubljani.
1: Ano, popa, mi pa sem vam pripravljala en kviz o Ljubljani.
0: Ja.
3: Sam da povem, stalnega prebivališča še nimam v
1: Ljubljani. Nas ne zanima. Ja.
0: No, da vidimo, da vaju sprobamo, če ima take znanja o Ljubljani. Nejca, boš ti prvo vprašanje?
1: Seveda. Koliko stalnih prebivalcev ima Ljubljana? Zadnji podatki. A. 295.000, B. 355.000 ali C. 425.000.
2: A. 295.000.
3: Jaz bi tudi rekel.
1: Ti bi tudi rekel?
3: Ja.
0: Albin, ti si to strelil
2: od prve. To mi je pa jasno, ker sem lih zanj, sem bral nekaj potem. Tako da...
1: Govore pravila! Ja!
0: Bravo! Drugo vprašanje. Ok, o Ljubljani. Kdaj je bil postavljen oziroma odkrit Prešernov spomenik? Odgovor A, leta 1885, odgovor B, 1905 ali odgovor C, 1926. Se pravi, A je letos res to leto?
2: B, 1905.
1: Kaj pa praviš ti?
0: Je tvoj odgovor?
3: Jaz se strinjam z Albinom, ker si ne predstavljam. 25 po njegovi smrti, ali 35 po njegovi smrti, mogoče prah
2: malo. Vse to smo še
3: v šoli, da a veš, sem se prej pogovarjala, daleč, daleč je za naj osnovna šola.
1: Ja,
3: kot
1: mrtvih onih je že učiteljev, ne?
0: Se pravi...
2: Ne, mislim, da sem imeli prav, ali bil
0: četr...
2: B, B. Jaz bram B.
3: Prav B.
1: B? Odgovor je pravilen!
0: Ja,
3: a veš kaj, on je tudi najmlaj, on je še najbližji v osnovni
1: ja,
3: šoli v nas.
1: Ja. Evo še zadnjo vprašanje, da vajo ne mučimo preveč. Ne?
0: Ja, od Ljubljani.
1: Sem siguren, da ga ne bosta vedla. Ljubljanski grad, nadmorska višina Ljubljanskega gradu. A, 296 metrov, B, 356 metrov, ali C, 376 metrov.
2: Tu sem pa tekel letos.
1: Ja?
2: Hop na grad.
0: A res?
2: Ja, ja, tako tak da je C.
1: 376
2: metrov.
1: Si. Ja, odgovor je pravila. Kvatroperci, dobro, da ga imate.
0: Vem. Ja, Albin, to, a si vedel, Tomaž, da je on
3: vedel sem, da ni,
0: tega znanja?
3: Da ni A, zaradi tega, ker so strane tam neko, koliko sem enkrat gledal, oziroma Kamnik je tam neka. Veš, in ne more biti zdaj Kamnik isto kot Grič, kot tam gor, ne? Tako, to, tako da odlično.
0: Zdaj bom jaz modro, tiho.
1: 296 metrov nad morske višine meri Ljubljana.
3: Aha, no ja. Se ima v manje pa kamen. Ne se pravi, nemogoče, da je... Da je grad na isti višini. No,
0: ampak
3: se
0: pa spozna, ne?
3: Se, se.
0: Ja.
3: Odlično. Noro. Nisem predvidel. No.
1: Ja, bravo. No, Albin...
2: Ti moram zaupati eno skrivnost.
1: Ja.
2: Ajmo. Da, da sem imel malo prišepotovalca.
1: Ja. Naš producent Matjaž mu je odgovore malo. Je rekel, daj da še spadu pameten. No pa si res, ne?
0: Se pravi. Ali,
1: gremo mi pametno na novo pesem.
0: Zdaj pa pred premjera, pravzaprav ta skladba sploh jo še ni moč videti ali pa slišati.
3: Ob devetih bo na YouTube.
1: Čez 10 minut.
3: Ja.
0: Mi smo res prvi.
3: Da.
0: Hvala vam, Kvatroperci, ja, za to čas.
3: Veseljem.
0: A si kakšne posebne besede zasluži ta skladba, predno gre prvič na ušesa in pred oči?
3: Naj vsak mu prinese tist spomin na poletje, ki ga rab.
4: Novo na veseljaku.

0: Prvič in še nikjer slišano ali videno nova skladba Kvatropircev Poletje v Ljubljani. Albin in Tomaž sta še vedno v studiu Veseljaka. Je kakšen poseben občutek, polka nova skladba takole ugleda luč sveta?
1: Ej, a veš, da kar malo shičeno pričakujem zdaj odzive. Pa bom rekel, da mislim, sej vsaka pesem je po svoje, ampak poleg pesmi smo dali še tudi album Življenje ven in v bistvu nekako cel ta paket me zdaj zanima. Pa tudi pesem, vse je tako malo bolj mladostniško, živahno, itak mi rabimo to, ker na nastopih zmer rabimo kaj tazga in pol zmer od kakšnega drugega pojma, pa smo rekli, pa dajmo mi narediti prav našo eno tako hitro, ko jo lahko damo ven. In zdaj me zanima, kako bo to sprejeti, itak, ko pride nekaj novega v svet.
2: Pa zmer je fajn, ko daš, ko se nabira, pa delaš, pa imaš skus vse, pa enkrat rečeš, evo, zdaj pa tu pač narejeno. Spustiš, zdaj pa ni več v naši kontroli, zdaj pa da vidimo, kaj se zgodi.
3: Zdaj, omenila sta, da ste se poleti dobili in da je vsak prinesel svoje pesmi in je pač bila odločitev, da boste posneli najprej pesem od Samota, se pravi tole, Poletje v Ljubljani. Lahko pričakujemo v kratkem še tri po tem takem.
2: Jaz mislim, da bomo, da bodo definitivno...
1: Do Tivolija bo siguren še eno.
2: Smo pa vsi zelo taki romantiki, ne?
1: Ja.
2: Zaradi tega je tudi ta pesem prišla prva na vrsto, ki je do v bistvu do vseh teh komadov, koliko smo jih poslušali, 10.
1: Ja.
2: Je bila edina, ki je bila taka živahna, ne? Vse ostale so bile malo ljubezensko romantične, nežne, take, bolj zastiskati, kakšno za malo zjokace.
3: Ni nekaj.
0: Ja, ne, jaz sem se zdaj malo zamislila v bistvu podatek 15 let Kvatropircev, ne?
1: Ja.
0: Tivoli si že omenil, Tomaž, ne?
1: Ja. Tudi ena se mi zdi prelomnica, no? Nekako vse skupaj se mi zdi, da je zdaj gre proti temu nek stičišče. Se pravi, zdaj, ko bo se ta Tivoli zgodil, se mi zdi, da bomo prav spet eno prelomnico postavili. Aha, lej, kva smo jim v življenju naredili, se pravi, dve menjavi sta se nam tudi zgodile. K sreč, imamo ful srečo in se je to ful dobro išlo, a ne? Da zdaj pa sploh tudi naš plan, kaj smo rekli, kako bomo zdaj delali, ne, smo rekli, zdaj moramo prav mi svoje pesmi pripeljati not, jih sami napisati. Albin je ful dobra že besedila napisal, tako da se že veselimo, da tudi to damo v svet.
3: Albin, ti si pri Kvatropirci že 4 leta, če se jaz ne motim.
2: 4 leta, ja.
3: 2022.
2: Tako. V bistvu med po koncu korone, ne?
1: Ja.
2: Takrat za ključe koronskega obdobja.
3: Na Veseljaku smo te predstavili.
2: Ja?
3: Če se prav spomnim, še na radijskem delu.
2: Ja.
3: Kaj se je od takrat spremenilo? Tvoje življenje, predvsem verjetno?
2: Ja, v bistvu se je kar zelo spremenilo moje življenje. Smo se lih pogovarjali, da tako malo kdo doživi, po mojem, da v enem življenju več življenj živi. Tako da tudi meni se je kar obrnilo po tistem času, no tako pač en drug svet, drug način razmišljanja, drug način ustvarjanja, tako da je res prav fajn, no.
0: Skratka, Kvatropirci z novo skladbo in s plani za Tivoli, pa cel kup zagnanosti je slišati, da imate, tako da še veliko bomo slišali o Kvatropircih. Sicer pa glede na to, da se naš čas izteka, pa vseeno vas lahko kar pohvalimo, a ne, Tomaž, si izven jetra dejal, da boš drugič očka, a ne, vemo, da bo tudi samo zibal, a ne,
1: da,
0: tako da, kar se pa tega tiče, ste pa tudi kar pridni.
2: Matej je pa tudi ravno kar
1: rodil.
3: Zrihto, a ja.
1: Mesec pa pol,
0: Albin,
1: mesec pa pol.
0: Albin, pa rabimo še eno zrihta, ki rekel.
2: Jaz pa za enkrat, če malo ravnotežje, tukaj zdaj štimam.
3: A si na vodi, ja.
2: Tuk, da smo še nekako na nuli.
0: Skratka, Albin je samski, pa ga sprašujemo, če mu zrihtamo punco, ali mu zrihtamo pakeče s kakšnimi prikolicami otročki, da bo prehitel vse člane, kar se niče.
3: Ja, Kvatropirci, hvala lepa za obisk na Veseljaku. Nadejamo se, da se pred novim letom še vidimo, a ne?
2: Ja, ker bi tudi mi, da bi v bistvu zelo rada tudi povabila vse poslušalce, da res tudi pridejo v Tivoli na ta naš koncert, ker bo res nekaj posebenega. Tudi to, kar pripravljamo, bo en tak zanimiv spektakel, veliko bo gostov, res bo lušno, pa za nas je ena taka prelomnica, tako da bomo zelo počaščeni, da lahko s čim več ljudi začutimo to energijo. No?
0: Ja, glej, obljuba je obljuba, ne? Se vi to veste.
3: Hvala lepa.
0: Ti.
1: Hvala.
0: Tomaž, Albin.
2: Veseljem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Zunanji minister Tone Kajzer je imel ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku več srečanj. Med drugim se je sešel z namestnikom državnega sekretarja ZDA Christopherjem Landauom, s katerim sta izmenjala poglede na odnose med ZDA in Evropsko unijo. Pogovarjal se je tudi s kanadsko kolegico Anito Anand, predvsem o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med Kanado in Evropsko unijo. Kajzer je sodeloval med drugim še na razpravi o demokratični prihodnosti Belorusije, kjer je dejal, da Slovenija podpira demokratične težnje beloruskega ljudstva, ne pa režima v Minsku. Na letališču na severovzhodu ZDA je v ponedeljek zvečer po krajevnem času znova postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo. Zaradi okvare so po vseh ZDA odpovedali več kot 1000 poletov, več kot 6000 jih je imelo zamudo. Do okvare je prišlo v zelo nerodnem trenutku, saj so v ponedeljek proti New Yorku še vedno leteli številni svetovni voditelji, ki se ta teden udeležujejo splošne razprave ob začetku 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Med tistimi, ki jih je doletela zamuda po več ur, je bil tudi premier Janez Janša. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je ostro obsodila napade jemenskih hutijovcev na Saudsko Arabijo in jih pozvala, naj jih takoj ustavijo. Na Iran pa je skupina naslovila poziv k končanju vojaške podpore hutijovcem, ki so v zadnjih tednih z ofenzivo ob obali Rdečega morja poskrbeli za dodatno zaostritev konflikta v regiji. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnjega odločanja v krovni nogometni organizaciji. Pismo prihaja kot odziv na burne odzive in kritike. Mednarodna nogometna zveza se je znašla v krizi po razkritju načrta, ki je bil na to opuščen, za ustanovitev komercialnega subjekta, odprtega za zasebne vlagatelje. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file, vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Današnji torek nam bo postregel z obilico sonca, tam, kjer ga še ni, se lahko zadržuje megla oziroma nizka oblačnost, to je predvsem po kotlinah, sicer pa tekom dneva temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Tudi jutrišnja sreda bo sončen dan s svežim jutrom, ravno tako četrtek in petek.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Živjo na ceste. Eno obvestilo imamo za vas. Danes bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9 in 14 uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo do pol ure. Poglejmo še ob ceste. Na radar imamo v Belem Kliju je v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki smer center mesta. Radar tudi v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu in pa v Rjavem Kedju je v Zenekovcih na Gorič pri gasilskem domu. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
12: Skupaj tudi na cesti. Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
13: Jutranja bud.
11: Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
14: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu.

0: druge nismo, nič. Drugač pa jaz lahko povem, da včasih sem kar malo utrujena od sama sebe, kaj šele od drugih, recimo od nejca.
1: Ja, ja, veš, kak je s to žensko utrojenostjo, ne?
0: Kako?
1: Je to zvečer, ne? Je mu utrojeno, ne?
0: Jo,
1: ne. Jaz sem pogruntil, da je seks kukor Coca-Cola, ne?
0: Aha.
1: Ja, najprej je normalna,
0: ja,
1: pol je light, pol pa zero.
2: Nina in Nejc. Ej, a sta vidva mal kuku?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Franc Delčnjak se je rodil 18. decembra 1939 v Spodnjem Doliču pri Mislinji. Je eden tistih harmonikarjev, ki je zbudil veliko zanimanja, tako med glasbeniki kot tudi pri občinstvu. Z igranjem na štirivrstno diatonično harmoniko je med ljudmi širil neverjetno energijo in na obraze izvabljal na smehe. Lahko mu priznamo, da je bil za tedanje čase izjemen virtuoz ter odličen avtor. Zagotovo bi lahko narodno zabavni glasbi in njenim zvestim poslušalcem ponudil še veliko, veliko več, a je usoda hotela drugače. Umrl je po težki bolezni leta 1969, star še ne 30 let. V svoji glasbeni karieri je skupaj s studijskimi prijatelji, basistoma Jožetom Zupanom in Cirilom Jermanom, ter kitaristoma Milanom Ferležem in Milanom Izgorškom posnel dve mali plošči, na kateri najdemo skupno 7 skladb. Naj spomin na tega glasbenega mojstra res nikoli ne izbledi. Studijski glasbeniki Čreda v galopu so Franc Delčnjak, diatonična harmonika, Jože Zupan, bas in Milan Izgoršek, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Audio BM.
7: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
6: Audio BM.
8: Posebno obvestilo.
9: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
8: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Zgolj s kavča.
12: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
13: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
14: Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
15: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
16: Pravzaprav samo enega.
15: Prihranek do 303 evre.
17: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
18: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
19: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
20: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
21: Slovenca prav, Janez bo postal.
20: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
22: Največja vseslovenska radijska veselica
23: Petrova Bumba.
22: Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
24: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
25: Ti moja lipa divojčica.
24: Slovenski muzikantje.
26: S pesmijo je v življenju.
24: Mladi Dolenci.
27: Nocoj je druga rekla mi.
24: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.
28: Veseljak.

0: Dve minutki čez pol deseto je ura, danes pred nami sončen in jasen torek, tam kjer sonca oziroma modrega neba še ni videti, pol se verjetno zadržuje megla, ki pa se bo ponekod torej še predvsem po kotlinah tekom do pol dneva. Jutrišen dan bo tudi sončen in jasen s temperaturami na Primorskem do 23, drugje največ do 20 stopinj, sončno jasno bo tudi v četrtek in petek.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Na ceste prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica, tam previdno. Zastoj še beležite na Štajerki od Lukovice do Krtine. Danes v torek 22. septembra bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo do pol ure. Radarji še tri imamo, prvi je v Šmarju pri Jelšah pri lekarni, radar tudi na Stojalu v Srednji Bistrici v Pomorju in pa v Zenkovci ste ga opazili na Goričkem pri gasilskem domu v Arjavem Kedju se tam parkiral. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju. Predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
6: Jutranja budnica
7: z Nino in Nejcem.
3: Dober dan.
0: Dober dan, veseljaki. Ja. Zdaj pa eni zelo pomembni trenutki, jutra počas prihajajo.
3: Tako, izžrebali bomo nekoga, ki bo prejel darilni bon, darilno kartico Baby Centra za 40 evrov.
0: V bistvu, izžrebali bomo zdaj v bistvu tiste, ki ste se prijavili. Prijavili ste se z SMS-om na cifro nič.
3: 3, 1, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
0: pokličeva.
3: Tako pokličeva in vi boste mogli nekaj narediti, ne za to. Kaj? Ostanite z nami čez par minut.
0: Mala malca.

0: 10 sekund za hura zmago.
1: Yes.
2: Hura! Ja, družinski dan, sobota, 3. oktober od 10. do 16. ure, AMZS center varne vožnje Vransko. Vstop je brezplačen, seveda s prijavo na spletni strani babycenter.si. Dobrodošle torej vse generacije.
1: Ja, kjer bo poskrbljeno tudi za otroke, pripravljene bodo igre, pa ustvarjanja, pa gibanja, pa prometni poligon in še in še. Starši bodo lahko preizkusili tudi aktivnosti varne vožnje na poligonih AMZS, potekali pa bodo še do dobrodelni srečelov za inštitut Zlata pentljica ter nagradne igre in spremljevalni program. Bogato.
2: No, prvih 500 prijavljenih družin v prihodu čaka tudi darilna vrečka, vrečka presenečenja.
1: No, zdaj pa dosti heca, ja, ne? Zdaj to. Pa čas za 10 sekund za hura zmago. Z nami pa je kdo? Dobar dan.
3: Dobar dan, tule pa Andreja. Trenutno je štor, ker sem v službi, drugače pa živim v Laškem.
2: Dobrodošla, pozdravljeni, Andreja.
1: Zdaj sem jaz sporočilom, ste se prijavili, ja. Naš računalnik vas je izžrebal, jaz pa verjamem, da ste tudi pripravljeni, a ne?
3: Ja, sem pripravljen na tole hura pa babycenter.
2: Tako, danes morate v 10 sekundah torej opraviti izziv in če vam uspe, kot rečeno, dobite darilno kartico babycentra za 40 evrov. Se bo to kar dal zapraviti, okay. Ne, Andreja?
3: Ja, bom jaz to podarila, ker ima od kolegice sinček 2 leti, če sprni.
1: Ja,
3: da bo to darilo. Ima pa 3 otroke, tako da to bo tako darilo, da...
2: Yeah. Odlično. Ja, zdaj uspet vam mora prej seveda, pa a ste pripravljeni, Andreja?
3: Sem pripravljen.
2: Ja, Nec bo povedal, kakšen je vaš izziv.
1: Naštejte 3 stvari, ki jih otroci radi počnejo na prostem. In 10 sekund za hura zmago se začne zdaj.
3: Igrajo žogo, opazuje naravo, rišejo, voze skiroji. Igrajo z brati, sestrcem.
1: Ja, bravo!
2: Bravo, krasno. Ne, super, jo se jaz bi se tudi kar zmedla, ampak ste bili pa fantastična, res, bravo, uspelo vam je. Čestitke, darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša.
3: Super, se ne bom več pozabila. Hvala, hura, pa baby centru. Pa mogoče, da se vidimo na Vranskem. Nimam dalje.
1: No, tako. Ajde. Hvala.
3: No, dan. Vse.
2: Srečno, Andreja, čestitke še enkrat poslušalci. Jutri zjutraj vas čaka nov izziv in ne pozabiti, če želite sodelovati takole, kot je zdaj sodelovala Andreja, potem se morate najprej prijaviti z SMS-om, sključno besedo baby centrom, baby center in to pošljete na...
1: Na 031-666-444. Baby center pa vas v soboto 3. oktobra še vabi na hura družinski dan na Vranskem, ne pozabiti. Vstop je brezplačen, na dogodek pa se morate prijaviti na spletni strani babycenter.si.
2: Hura za zmago.
1: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z babycentrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje. Prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše. V starih zgradbah se skriva še veliko azbesta. Testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Mirković.
3: Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro.
4: Pozdravljen.
2: Smo še odbojkaško razpoložili.
3: Čisto, jaz sem še čisto pod vtisom. Mislim, v bistvu sem malce jezen na slovenske odbojkare, ker sem si splaniral cel večer gledanja odbojke, potem je bilo pa takoj konec. Hecam se, šalo na stran.
2: Ja, ampak je bilo nekaj vroče krvi oziroma
3: potem... Bilo je kar nekaj, ja, seveda, mislim, predvsem mislim,
2: Srbi so
3: srbska,
2: pač
3: srbska reprezentanca je sama sabo imela ogromno težav, ker ja, bolj, njih boli kakršen koli poraz, še toliko bolj pa boli seveda, če te 1-2-3 odpravi Slovenija in to je bilo res hitro. Mislim, redko se vidi med dvema pravzaprav odbojkarskima velesilama tekma, ki poteka tako hitro, pravzaprav sta dva niza bila z velikansko razliko, kot da bi igrali eni popolni eksoti proti eni boljši reprezentanci, potem tretji niz je bil edini bolj tako tako, pa še tam je Slovenija na koncu zlahka prevladala, tako da 3-0 v osmini finala evropskega prvenstva. Zdaj treba je vedeti, da Slovenija je med 8 najboljših, kar je uspelo tudi tokrat prišla na vsakem prvenstvu od leta 2015, no srbski niz pa je bil še precej daljši in zdaj ga je prekinila ravno Slovenija in to jim je res težko padlo, kot bi rekli oni sami. Že polemizirali so že pred tekmo, da jim sodniki niso bili všeč, iz katere iz katerih držav prihajajo, pa mislim, da na koncu jim, niti če bi bog sodo, jim ne bi mogel pomagati. Skratka, enostavno je bilo nemogoče pomagati toliko slabši reprezentanci. Potem pa ja, potem pa so imeli ogromno dela s tem, predvsem skritiziranjem svoje reprezentance, kako res prava bruka, kot so se izrazili oni, je to bila, všeč mi je izraz, lahko ga še večkrat ponovim, bruka. Skratka, no, so pa na drugi strani res tudi pohvalili Slovenijo, povedali, da je bila naša reprezentanca res videti odlično in kar nekaj se je prižgala slovenska odbojkarska euforija, tako hitro to gre v naši državi. Med tistim skupinskim delom, ko je so bile predstave bolj tako, tako niti še se še ni zares prikalo. Potem pa ena tekma, pa ravno tak nasprotnik in zdaj bof. In zdaj vsi nestrpno pričakujemo seveda četrtfinale, obračun z Belgijo. Ne bo lahko, mislim, da nas čaka precej težji nasprotnik kot tokrat, ampak kar nekrat so odbojkari naši spet poleteli in mogoče je vse tudi boj za odličje.
2: Ja,
4: super.
2: Naj se ti besede pozlatijo.
3: Hvala, hvala, bomo jutri konkretne o tekmi, ki nas čaka in pa o tem, kaj je treba storiti za priti v polfinale in pa se potem boriti za medalje.
2: Hvala, Andrej.
3: Z veseljem, lepo se imejte.
2: Lep dan.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: Hiter bomo zdaj prišli do 10. Pravzaprav smo že na zaključek jutranje budnice, predajeva mikrofon, veseljakovemu dobremu dnevu. A kako pa tvoja ura, kako ti kaže?
2: Moja ura?
4: Moram pohvaliti.
2: 4 minute, dobro. 3 minute.
4: Madons, lepo uro na sebi. Najc, ti si nek zbiratelj ure, ne?
2: Občasno, občasno.
4: Ja. Kako pa imaš teh ur?
2: Preveč, odvisno, koga vprašaš.
4: Pa še zmer zamuja.
2: Jaz nikoli.
4: Sej ne, jaz kaj ćemo zdaj?
2: Je nič, Žigi Tominco bova predala besedo, ko pride, če pride.
0: Nina in Nate.
1: Od 6 do 10 na veseljaku.

0: vse za tebe dam.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Koprski mestni svetnik in evidentirani županski kandidat SDS Jure Colja je nepreklicno izstopil iz stranke. Ob tem je omaknil tudi kandidaturo za župana mestne občine Koper, je zapisal na družbenih omrežjih. Kot je pojasnil, je SDS zapustil iz osebnih razlogov. Colja je bil član SDS-a od leta 2007, v Koprski mestni svet pa je bil izvoljen na prejšnjih volitvah leta 2022. Sredi spora z več mediji je Bela hiša vzpostavila lasten televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Na pretočni storitvi so med drugim zaenkrat na ogled Trumpovi govori, naj pa bi bile nove vsebine na voljo vsak dan. Vzpostavitev Trump TV-a sledi sporu med Trumpom in več ameriškimi mediji. V petek je predsednik ZDA medijskim hišam CNN, MS Now in Politico prepovedal vstop v Belo hišo, ker po njegovo objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Kritiki v tem vidijo poskus zastraševanja in napad na svobodo medijev. Trojica medijev pa zaradi prepovedi toži Belo hišo. Na pokopališču v Kotljah bo popoldne pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije, do katere je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve. Potekala bo tudi žalna seja občinskega sveta. Žalne slovesnosti so pred dnevi potekale tudi v italijanskem kraju Mileto, kjer se je zgodil tragični dogodek. Tega pristojni v Italiji po neuradnih informacijah še preiskujejo. Nafta se je danes po petih dneh padcev podražila. Vlagatelji čakajo, ali bo prišlo do srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom. Oba se bosta predvidoma udeležila zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov ta teden v New Yorku. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo pa ponovno čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4.
1: Anje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra,

0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: En lep pozdrav v Veseljakovem dobrem dnevu, kjer gledamo tako kot v jutrni budnici v nebo. Danes bo dokaj sončno, magla bo po krtinah počasi razpadla, v notranjosti bo nastala kakšna kopasta oblačnost, ki jo bo več proti vzhodu. Piha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 17 do 20 na Primorskem do 23 stopinj, torej malce hladneje kot včeraj. V tem trenutku 11 stopinj Ljubljana, 12 Logatec, Lendava, Ptuj, Metlika 13, 14, Maribor, Nova Gorica 18, v Izoli 21 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Previdno v Ljubljani na cesti v Gorice, smer Vnanje Gorica, zaradi večje skupine otrok na kolesih. Očitno so šli šolo malo na potep, tako da tam previdnost ne bo odveč. Imamo pa en kup enih radarjev, kar 6 radarjev je na policijsko kontrolo sta ujeli. Prvi radar je na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskemu domu. Mobilna provida je na štajerski avtocesti na vozu Šentrupert smer Celje. Radar je na pomurski avtocesti na vozu Brengova smer Maribor, pa v Šmarju pri Jelšah meri radar pri lekarni. Radar nastojala je v Srednji Bistrici v Pomurju. Radar je tudi v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob. Policijska kontrola pa je v vasi Gradišče pri Materiji. Na avtobusni postaji v B-smeri pa pohorjulo se tudi Fiat Panda nekaj vost, ko da zna biti, da se bo kje parkirala. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas kje kaj zmoti, 080-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Lep in čudovit veseljako, dobro dan na 22. septembra, torek je in jaz verjamem, da ste jutranjo budnico spremljali od ranega jutra pa vse tja do konca jutranje budnice. Nina in Nejc sta bila vaša družba in jaz verjamem, da je kava bila odlična, da je parjela in tako naprej. Ja, jaz čakam še na svojo prvo, danes je bil malo tak kaotično jutro, ampak ga bomo ujeli skupaj slovensko najboljšo glasbo. Kje? Na veseljaku ostanite v moji družbi, kmalu vam povem, kako lahko pridete do nove jakne za jesenske sprehode po gozdu.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Jasno in glasno.
7: To soboto oddaj z Jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
8: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
7: Se gledamo v soboto ob 20.
0: Jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
7: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: spregovorijo gozdovi Slovenije.
1: Ja, in včasih je treba iti od hloda do nove uporabe in ne od hloda, tako kot recimo jaz, ki sem včasih malo štorast ali pa kakšno neumno rečem, ne, ki pa kjer hlod, ampak prav od hloda, tistega ta pravega hloda. In ker recimo v poti, ki se sprehajamo skozi gozd, vidimo kakšno skladovnico hlodov ali pa že metrovcev že na cepljenih drv, pa redko pomislimo, ne, koliko korakov je še do lesa, ki bo dobil recimo novo uporabo. Najprej hlod, pa je treba razžagati, razcepiti, tako naprej. In ob pripravi drv se vedno zgodi kakšna zanimiva zgodba in sigurno imate tudi vi kakšno zanimivo zgodbo iz gozda, ko se vam je zgodila. Ja, z nenavadnim recimo smešnim pripetljajem, srečenjem ste morda kakšno veverco, ki je na čisto blizu srečal ali pa vas je po gozdu lovil medved. Vse to nas zanima. Pišite nam svojo Dekales zgodbo in ne vem, če veste, Dekales odkupuje hladovino, jo razžaga in suši v lastnem obratu ter pripravlja žagan in konstrukcijski les za kupce doma in v tujini. Tako del poti slovenskega lesa ostane v domačem okolju, kar je pa fino in fajn. In če imate slučajen, ne vem, leseno hišo, ne? Mogoče pa je zgrejena ravno iz lesa, ki so ga pripravili pri Dekalesu. No, mene pa zanimajo vaše zgodbe, najbolj nenavadne zgodbe iz gozda, pošljite SMS sporočilo z besedo gozd na 031-66-444 in med vsemi veljavnimi prijavami žrebamo enega prejemnika jakne in pa kape Dekales. Vi sem, pošljite SMS, sključno besedo, pa s kakšno zanimivo zgodbo, koga vse ste srečali, morda soseda z kakšno prijateljico, kako sta nabirala jurčke, lisičke.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gozd. Dekales.si

0: Skupina Katrca, le tebe, tebe, ja, le vam pa gledam v nebo, danes bo dokaj sončno, megla bo po kotlinah počasi razpadla, v notranjosti pa lahko nastane kakšna kopasta oblačnost. Temperature danes okrog 20, na Primorskem kakšno stopinjo več. Jutri bo večinoma jasno, svežnim in ponekod meglenim jutrom, na Primorskem sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Temperature jutri zjutraj od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, čez dan pa podobne kot danes, od 18 do 22. No, četrtek še sprva dokaj sončno, čez dan se bo od severa malce pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne zvečer pa bo nastalo nekaj ploh in pa kakšna nevihta.
1: Termošop. Greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno v Ljubljani oziroma na cesti v Gorice v smeri v Nanje Gorice zaradi večje skupine otrok na kolesih, previdnost ne bo odveč, radar pa na malem hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu, mobilna provida na Štajerki na vozu Šentrupert smer Celje, pa na pomurski avtocesti na vozu Brengova smer Maribor. Radar na stojalo je v Horjulu pri Vrcu, sem rekel, da se tam okrog voz, da bo hitr nekam postavil. Radar tudi v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob. Policijska kontrola pa je v vasi Gradišče pri Materiji na avtobusni postaji v obe smeri. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Tominec.
1: Ja, lep in čudovit veseljako, dober dan vam želim in za vse tiste, ki ste že starši, za vse tiste, ki boste starši, za vse tiste, ki ne mika več biti starši, ker ste dali to čez in se zdaj za glavo držite, joj, groza, ne, a mi je ratal, mi ni ratal. Za vse tiste, ki imate ali pa boste imeli otroke, vabljeni na Hura družinski dan baby centra, kje, kaj, kako, zakaj in pa kako do brezplačnih 40 evrov. Ja, vse to vam povem v veseljakom dobrem dnevu, vi samo ostanite v moji družbi, kjer imamo pa ogromen dobre glasbe.

Ansambl Švas in ustvarimo spomine. Ja, danes, na današnji dan, bodo ustvarili svoje spomine tudi marsikateri Slovenci in Slovenke, ki praznujejo na 22. septembra. Tako kot praznuje ta pevka in muskontar. Pa gremo najprej k muskontarju, ki je na slovenski narodno-zabavni sceni prisoten že več kot 30 let. Danes v rojstni dan praznuje Martin Vodlan, harmonkar, ustanovitelj in vodja ansambla Viharnik. Ja, Martin je Viharnike ustanovil konec leta 1992 in prav on je izbral tudi njihovo ime. Navdih je seveda našel v naravi in pa hribih, saj Viharnik, drevo, ki kljubuje vetru, snegu in drugim vremenskim razmeram in simbolizira trdoživost. In glede na to, na več kot 30 let delovanja ansambla je bilo ime očitno dobro izbrano. Martin pa ni samo harmonkar in vodja ansambla, ampak tudi avtor številnih melodij, viharnikov in tako naprej. Tudi prste ima zraven pri tejle skladbi.

In Katina glasbena pot je precej zanimiva. Ne? Začela je namreč s klavirjem, nadaljevala z orglami, potem pa ugotovila, da je še bolj kot tipke privlači petje. Glasbeno izobraževanje je nadaljevala na konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je maturirala iz petja, pozneje pa diplomirala še na zasebni glasbeni univerzi Gustav Mahler v Celovcu. Ja, za sabo ima tudi številne nagrade slovenskih in tujih pevskih tekmovanj, izkušnje pa je nabirala tudi v različnih zborih, med drugim v opernem zboru SNG Opera in balet Ljubljana. In še nekaj, kar morda niste vedeli o Kati. Katja je po izobrazi tudi psihologinja. Ja, danes se seveda poznamo predvsem kot ženski glas gorenjskega kvinteta, tako da Martin in Katja, obema želimo vse najboljše na še veliko, veliko, veliko ustvarjalnih trenutkov in pa same dobre energije na odru.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Vse na enem mestu.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
8: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki so ga vložili poslanci Svobode, SD-ja in Levice, je po besedah vodje poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica namenjen zaščiti integritete državnega zbora. Stevanoviću očitajo omejevanje ustavnih pravic parlamentarne manjšine in tudi siceršnjo neprimernost za opravljanje te funkcije. Predlog za Stevanovićevo razrešitev so poslanci opozicije vložili po tistem, ko je državni zbor dvakrat zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Pred lokalom v središču Postojne so se v noči iz sobote na nedeljo stepli mladostniki. Kot so sporočili iz policijske uprave PU Koper, so prijavo o pretepu, v katerem je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, dobili okoli 2:30 po noči. O prihodu patrul na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Kot je za STA povedala tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, saj preiskava še vedno poteka. Postojnski policisti morajo izslediti vse vpletene v pretep in se z njimi pogovoriti. Policisti preverjajo sum storitve kaznivega dejanja grožnje in kaznivega dejanja nasilništva. Izraelska nogometna zveza se je ostro odzvala na izjave selektorja irske nogometne reprezentance Heimirja Hatelkrimsona, ki jih je izrekel na novinarski konferenci pred nedeljsko medsebojno tekmo v Ligi narodov. Hatelkrimson je namreč na vprašanje, kako naj njegovi varovanci ostanejo osredotočeni na dogajanje na igrišču, odgovoril: mi ne igramo z genocidom, ampak proti njemu. Igramo proti Izraelu in ne z njim. Izraelci so kot odziv na izjavo zapisali, da na žalost še niso iznašli zdravila za neumnost, hinavščino in ignoranco, ki jih predstavlja irski nogometni selektor. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: En lep pozdrav, gledamo v nebo in ne boste verjeli, vreme se ni nič spremenilo, še vedno ponekod kakšen oblaček, kakšna nizka kopasta oblačnost, kakšen del megle, ta pa se bo počasi razkadil, nekaj sonca bo, temperature pa, ja, nič kaj tako visoke, vse tja do 23 se bo ogrel na Primorskem, drugod okrog 20, v tem trenutku Ljubljana, Radovoljca, Slovengrad 12, Hoče, Velenje, Maribor, Cerklje ob Krki 14, Križevci 15, Metlika 17, Nova Gorica 20, v Izoli 22 stopinj.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Lepo zdrav na ceste in pa previdno, prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški cesti pri Elesu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, obe smeri so zastoji, če je možno se izognete te ceste, torej v Ljubljani na bivši nemški oziroma bivši obvozni nemški, kakorkoli tam zadej je Elesu prometna nesreča. Zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi del, to bo vse tja danes do 14. ure, do konc Veseljakovega dobrega dne. Na prosto smer se čaka do 30 minut, pričakujte zastoje daljše. Radar je na dolenjski avtocesti na nadvozu izvoz Šmarješke Toplice smer Krško, BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, pa v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši merijo. Radar na stojalu pa v Horjulu, Prvrcu, tam previdno, da ne bo slučajen kakšne položence, a ne, so vaščani, vaščanke in tako naprej. Previdno, varno in srečno tudi drugod po cesti, če pa opazite še kakšno posebnost, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

0: Ja, lep veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki, malo berem novice in ja, pred kratkim so objavili novice, rodilo v prometnem zamašku, obtičali tudi reševalci. Ja, deklici se je zgleda modilo na svet, starša pa sta obtičala v prometu in tako se je rodila kar tam v cesti v bližini enega od parkov v San Francisco, ja, torej v Ameriki. Prometna gneča je načrtovana.
1: Z vami je veseljak
2: in Žiga Tominec.
0: Ja, lep veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki, malo berem novice in ja, pred kratkim so objavili novice, rodilo v prometnem zamašku, obtičali tudi reševalci. Ja, deklici se je zgleda modilo na svet, starša pa sta obtičala v prometu in tako se

zaradi milga Boga, zaradi tega, ker pač se vozimo po slovenskih avtocestah, zakaj je treba narediti reševalni pas, če slučajno vašo sosedo primerodite, da lahko pride do te točke, oziroma lahko reševalci, če je slučajno že na cesti ali v avtocesti, pridajo do nje. Taka čisto logična stvar. Še dobro, da ima naš poštar Lojz štirko, s katero se izogne vsem gnečam in bo takoj po ansamblu Saša Avsenika in pa Sončku v naši družbi.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog daj, Lojz, ki je vse po planu.
1: Ti veš, kaj ti povedal, Zinka. Plan je točno tako, ko si ga pripravljš, včas pa tudi kaj mimo seka.
2: Ja, dobro, tudi včas kaj mimo seka mi je kristalno jasno, veš, tudi meni da včas kaj mimo prleti.
1: Ja, prele se mi je zgodil, da je meni v trgovini neki mim usekal. Jaz sem mim usekal.
2: Ja, koga pa je bilo, ki je bil spet jezik hitrejši od pameti.
1: Kaj ti bom povedal, to vem, da se tudi tjeb dogaja, drugač pa s neki zino, da se je blagajničarka kar fejst začudila.
2: Ja, koga pa rekel?
1: Lej, šel sem si po sendvič, pa sem ji dal 50 evrov, pa je rekla, če imam kaj manjšega.
2: Ja, in koga pa rekel?
1: Ja, da imam. Sam ponavad s tem ne plačam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
8: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
9: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. Petkrat polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh Relaxovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari sevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
13: Ti moja lipa divojčica.
12: Slovenski muzikantje.
14: S pesmijo je v življenju.
12: Mladi Dolenci.
15: Nocoj je druga rekla mi.
12: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: sekund za hura zmago.
1: Ja, 10 sekund za hura zmago. V jutrni budnici smo se igrali 10 sekund za hura zmago. In Andreja je dobila izziv, in to, da je morala našteti stvari, ki jih otroci počnejo na prostem. Dajmo pogledati, kako je Andreji šlo v tem 10 sekund za hura zmago izzivu.
2: Naštejte tri stvari, ki jih otroci radi počnejo na prostem. In 10 sekund za hura zmago se začne zdaj.
3: Igrajo žogo, opazuje naravo, rišejo, voze s heroji, igrajo z brati, sestrcem.
2: Ja, bravo!
4: Bravo, krasno. Dreja, super, jo se jaz bi se tudi kar zmedla, ampak ste bili pa fantastična, res, bravo, bravo, bravo, uspelo vam je. Čestitke, darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša.
3: Super, se ne bom več pozabila, hvala Hura pa Baby Centru.
1: Čudovito, hvala Hura in Baby Centru. Andreja, še enkrat iskrene čestitke. Ja, vsako jutro se v budnici z Baby Centrom igramo in nas čaka nov izziv in priložnost za darilno kartico vrednosti kar 40 evrov. Andreja je rekla, da jo bo dala kolegici, ki ima tri otroke, da bo hitro lahko zapravila. No, tudi vi jih boste prav hitro lahko zapravili, samo sodelovati treba. To pa naredite tako, da pošljete SMS sključno besedo Baby Center na 031-666-444 in nas poslušate spet jutri zjutraj. Še prej pa si v koledar zapište soboto 3. oktobra, hura družin dan v AMZZ centru varne vožnje Vransko, kjer je brezplačen vstop, samo parjavce morate na spletni strani babycenter.si.
0: 10 sekund za hura zmago!
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZZ center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: In pa fehteri, mali barabin, mi gledamo v nebo v tem trenutku. Ja, danes in jutri večinoma sončno, danes bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta oba dva dneva sveži, v četrtek pa sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek pa dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem pa bo dopoldne ponehala. V glavnem četrtek zvečer nas čaka še kakšna kaplja dežja.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane in pa previdno prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški cesti pri Elesu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. V bistvu smeri so zastoji, če se le da se izognete te ceste. Do 2 km dolg zastoj že na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi del. Ta dela bodo danes do 14. ure, torej do 2 popoldne. Na prosto smer pa se čaka do 30 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Jagodje Strunjan. Radar je na dolenjski avtocesti na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice smer Krško, BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, radar je tudi v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in še vedno radar na Stojalu v Horjulu pr Vrcu. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

Malo pogledal v novo revijo Jane. Nova številka Jane je že na policah, nekateri ste jo že prebrali, mi pa bomo z novinarko revije Jana, Marijo Šelek, pogledali malo, o čem bomo kaj debatirali. In meni je spet Marija poslala teme, o katerih bova govorila. No, večinoma bo ona govorila, jaz bom brez prašval. In to je stanovanske skupnosti, Tina Vrbnjak, Srebrna ljubezen, Piran, Slovenske Benetke in pa Samodejna vožna, Vid, Sedej in ameriška parašportnica brez nog. Vse to danes v Novi Jani, ampak z Marijo o točno teh temah pa malce kasneje. Jaz pa sva zdaj prepuščam odlični skladbi in pa čudoviti priredbi ansamblov Z rok in pa Za njo.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupa.
3: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Marija Jana, prijateljica za vedno.
1: In naša prijateljica Marija je tudi v naši družbi in za vedno je naša prijateljica Marija. Lepo pozdravljena.
2: Živjo.
1: Ja. Kako smo?
2: Kar v redu vedno rečem, ker ne vem, kaj bi drugega povedala. En tak mrzlo jutro, a ne?
1: Ja, hladno jutro.
2: Ja, tako
1: popoldan.
2: Če si s kolesom, to zelo dobro občutiš.
1: Si s kolesom?
2: Ja.
1: Wow, kapo dol. Najprej
2: ne,
1: preden
2: ne smeš je dati dol.
1: Jaz res, nekako se bojo všesa prehladila. Preden štartava z vsebino, najprej se ostavim na naslovnici. Tale verzija je taka, zelo taka temačna.
2: Vsebina ni temačna.
1: Res je.
2: Na tej fotografiji smo igrali kot Tino Vrbnjak, je bila tako malo bolj temno oblečena, ampak noter so pa tudi malo bolj svetle fotke.
1: Svetle fotke in pa svetle zgodbe, takšne in drugačne, ja. Pa če štartava sta prvo, niso zgolj domi za ostarele. Obstajajo tako, še druge verzije, ne?
2: Ja,
1: kam lahko grejo starejši?
2: Počasi jih odkrivamo. Ja. Ne? Stanovanske skupnosti za starejše smo se lotili kot veliko temo in če bi stanovanske skupnosti starejših postale naša nova normalnost, ljudi starosti ne bi bilo več strah. Vedeli bi, da pač dom za ostarele, kot si rekel, ni edina rešitev. Ker neke sistemske oziroma zakonodajnih rešitev za stanovanske skupnosti v državi še vedno nimamo. Se ljudje samo organizirajo, po državi vznikajo take skupnosti, a res zelo počasi. Ne? Edino, ki uspešno deluje že 10 let, je osnoval in jo tudi še vedno vodi Peter Prezel in prav tja smo se odpravili. V idilično škofjeloško Hribovje, v Davčo, obiskali smo jih, te stanovalce, v skupnosti in jih poprašali o vseh izzivih takega sobivanja. Kako poteka vsak dan, kdo jih vozi po opravkih, pa zdravniku, pa kdo skrbi za vrt, kdo skuha kosilo in kako so se nekateri pri njih tudi pozdravili, tako in drugače.
1: Zanimivo. Če je prijetno in zdravo okolje, se verjetno da tudi zdrav dušo in telo, ne?
2: Ja.
1: Pa daj pa greva k tele gospodični gospe iz naslovnice, ne?
2: Tako, z črnim plaščem.
1: S črnim plaščem, s črnim ozadjem.
2: Ja, ki pravi, Tina Vrbnjak pravi igralka, torej, da moramo poskrbeti drug za drugega. To je prepričana in tako tudi v odgovorih govori vsako temo. Skratka, ona je seveda naša nosilna igralka v novi nadaljevanki Trezor, igra varnostnico Sonjo in med njeno izmeno ropa Josefe v banki in že v prvem delu slutimo, da bo mali človek nasrkal. O tem sem jo pa vprašala, ali lahko mali človek kdaj tudi kaj spremeni, ali vedno nasrka, ali jo skrbijo tisti, ki izkoriščajo socialno pomoč, ali je umetnik nujno tudi družbeno kritičen. Vse to nam je jasno odgovorila, ker ona pač ne zna mutiti.
1: Odlično, tako kot ne mutijo v reviji Jana, kjer dajo podatke takšne, kot so. Še o eni stvari ste govorili, o eni krasni zgodbi o kuharici in pa policijskem inšpektorju.
2: Ja, gospa Mara in gospod Danilo sta po težkih obdobjih svoji in njunih življenju sta doživela marsike, a ne? In po teh težkih obdobjih živita pravljico tako rekoč srebrno ljubezen, a nista od nekdaj skupaj, našla sta se pred 2 letoma in o tem, kako sta drug drugega spremenila, kaj vse počneta in kaj nas učita, kaj se lahko učimo od njiju. Vse to preverite, njuna zgodba je ena fajn, svetla.
1: In pa v reviji Jana greste tudi na take malo gradbene situacije, ja. O tem, da bi morda lahko imeli Benetke že zelo blizu.
2: Ja, naš Pirana, ne?
1: Ja.
2: Bi se lahko spremenil, ne vem, gladina Jadranskega morja bi se lahko do 2050, to je že zelo blizu,
1: dvignila
2: za dobrih 30 cm, na slovenski obali pa do konca stoletja do 0,5 metra. Torej, z Bogom obala, kot jo poznamo, podoba Pirana Izole Kopra se bo nepovratno spremenila, torej moramo o tem nujno razmišljati. Pa v bistvu ne sam razmišljati, že konkretne načrte moramo imeti. Preberite torej, kaj nas čaka.
1: Če se že kaj dogaja v tej smeri, bomo prebrali. Videl sem pogled Marije, bomo prebrali, kaj bomo lahko še prebrali v novi številki.
2: Tudi o tem, kako se je podjetnik VCD iztrgal iz kremplje odvisnosti z igrami na srečo. Pri 11 letih ga je pritegnil poker.
1: Pri 11?
2: Ja, potem zelo je šlo pa do 19. leta na eno zgor oziroma pri 19 je že za igre na srečo porabil celo plačo, pa je bil šele dijak.
1: Oh.
2: No, to je ta okay, vrste zgodba, ja. Srečno se je končala.
1: Super.
2: Življenje smo torej tudi na Jani za en dan, oziroma par uric izročili stroju, ki se torej samodejnemu vozečemu avtomobilu in se ob tem vprašali, ali bomo plačali kazen, če ne bomo imeli rok na volano.
1: Okay.
2: V Novi Jani pa tudi pogovor z ameriško parašportnico, ki se je rodila brez nog, kot novorojenko so jo našli ob cesti.
1: In predvidevam, da zelo lep in pozitiven zaključek.
2: Tako.
1: No, kakšen tako. Točno je, si preberite v Novi Jani in pa zdaj samo še Marija s tem njenim klasičnim, ki ga komaj čakam vsak torek.
2: Ne, da prijetno berte in srečno do prihodnega torka in Nove Jane.
1: Bravo, Marija, lepo bodi.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslanci bodo na nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Predlog za razrešitev Stevanoviča so vložili poslanci Svobode, SD-ja in Levice, potem ko je državni zbor dvakrat zavrnil dnevni red izrednih sej in s tem ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Stevanovič očitke zavrača in poudarja, da je obe seji sklical v predpisanem roku ter poslancem omogočil glasovanje o dnevnem redu. Predlog za njegovo razrešitev razume kot legitimno parlamentarno sredstvo in, kot pravi, tudi kot dokaz, da nekaj dela prav. ZDA nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednji vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova ne bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Vzpostavitev baz naj bi bila del širšega varnostnega dogovora, ki sta ga ZDA in Danska naznanili konec minulega tedna. Podpisali pa ga bosta skupaj z Grenlandijo danes ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Države članice Evropske unije še naprej razpravljajo o morebitni odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma, potem ko je temu ponedeljek zvečer nasprotovala Latvija. Morebitna odprava sankcij je sicer del predlaganega kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta in 6 mesecev, kot so jih članice podaljševale doslej. Rok za podaljšanje sankcij se izteče o polnoči. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na 2 tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. S tem je po navedbah državnih medijev postala prva ženska na svetu s povprečnim časom sestavljanja Rubikove kocke manj kot 4 sekunde in pol. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: 4 minutke čez 12, to gledamo v nebo, danes bo čez dan na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblačnosti, no jutro pa se bo stvar glih obrnila. Bo pa danes pihal veter severnih smeri in vzhodnih, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23, v tem trenutku pa Bled, Ljubljana, Maribor 15, Ptuj 16, Semič 18 in Izola 23 stopinj.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lepo zdrav na ceste in pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Počivoličem, Studenec in Rauber komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori in pa prometne nesreče med Rauber komando in Uncem. Pred oviro je nastal zastoj skoraj do razcepa Razdrto, zastoj je tudi proti Kopru med Uncem in Postojna, torej na primorski avtocesti. Okvarjen tovornjak ovira promet v delovni zapori in pa še prometna nesreča med Rauber komando in Uncem. Previdno tam zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, 2 km dolg zastoj na prosto smer se čaka do 30 minut, seveda zastoj zaradi del, do 2 popovdne bojo delali nekaj v predoru. Na cestah Šmarje Koper, Jagodje, Strunjan in pa Lesce Bled gre prav tako počasi. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Ele zaradi prometne nesreče, zastoj še vedno obe smeri. Radar na stojalu pa na koncu spodnje Idrije smer Idrija, radar na stojalu še vedno v Horjulu pri Vrcu in pa policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Če merijo še kje, kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Lep veseljak, dobro dan, veseljak in veseljaki, dobrodošli v najboljši družbi, ki jo imate v tem trenutku lahko. To je družba dobre glasbe, naših humoristov, pa seveda še vsega, kar pa še zraven. Jaz se trudim to čim manj motiti in upam, da vas motim čim manj, sploh če delate kaj tazga pomembnega, da se morate skoncentrirati in tako naprej. Bomo pa se zdaj spet vrnili nazaj v šolske klopi, tako kot so se otroci 1. septembra, že 22 dni nazaj. Že 22 dni v šoli, jej! Učiteljce in učitelji, jaz upam, da gre tako kot mora iti, starši, vi pa ne, podprite na učitelje in učiteljce in tako naprej, ker se veste, že tako jih manjka in če se bi slučajno zgodil, da bi mogel jaz učiti vaše otroke matematiko, ne, raj ne. Tako da dejte podpreti svoje učiteljce in učitle, verjemte, nec slabega noče vašim otrokom, kot samo to, da bi se nekaj navadili. In to je to. Mi pa se bomo navadili nekaj novega o ansamblu Delčnjak in pa Čreda v galopu, o kateri bo govoril Simo Golobič, nas glavni arhivar, ki skrbi za glasbeni arhiv. Takoj po čukih in pa vrh planin.
1: Rehe so krave, tihe.
0: Ne, tako da dejte podpreti svoje učiteljce in učitle, verjemte, nec slabega noče vašim otrokom, kot samo to, da bi se nekaj navadili. In to je to. Mi pa se bomo navadili nekaj novega o ansamblu Delčnjak in pa Čreda v galopu, o kateri bo govoril Simo Golobič, nas glavni arhivar, ki skrbi za glasbeni arhiv. Takoj po čukih in pa

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Franc Delčnjak se je rodil 18. decembra 1939 v Spodnjem Doliču pri Mislinji. Je eden tistih harmonikarjev, ki je zbudil veliko zanimanja, tako med glasbeniki kot tudi pri občinstvu. Z igranjem na štirivrstno diatonično harmoniko je med ljudmi širil neverjetno energijo in na obraze izvabljal na smehe. Lahko mu priznamo, da je bil za tedanje čase izjemen virtuoz ter odličen avtor. Zagotovo bi lahko narodno zabavni glasbi in njenim zvestim poslušalcem ponudil še veliko, veliko več, a je usoda hotela drugače. Umrl je po težki bolezni leta 1969, star še ne 30 let. V svoji glasbeni karieri je skupaj s studijskimi prijatelji, basistoma Jožetom Zupanom in Cirilom Jermanom, ter kitaristoma Milanom Ferležem in Milanom Izgorškom posnel dve mali plošči, na kateri najdemo skupno 7 skladb. Naj spomin na tega glasbenega mojstra res nikoli ne izbledi. Studijski glasbeniki Čreda v galopu so Franc Delčnjak, diatonična harmonika, Jože Zupan, bas in Milan Izgoršek, ritem kitara.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audiobm.
3: Novo v Interclass Cars.
0: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
9: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
10: Agrosad.si.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
12: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
13: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Ja, vreme je, ne? Jaz sem šel kar malo ven pogledat, ker me je zanimalo, kakšno je vreme. In zaenkrat je toplo, sončkasto in tako naprej. Zdaj kaj pa jutri? Ja, jutri nas čaka pa proti večeru. Ne, jutri ne, v četrtek. Proti večeru nas čaka nekaj plohc, kakšna nevihta malo močnejša. Jutri pa zelo podobno kot danes, oziroma kakšno stopinjo hladneje.
1: Termošop. Greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste. Poglejmo, kakšno stanje. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivliščem Studenec in Ravor komando zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj, skoraj do Razcepa razdrto. Zastoj je tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen tudi po vzporedni regionalni cesti, kjer pa lahko pričakujete zastoje. Zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke dolg 2 km, na prosto smer se čaka do 30 minut in pa zastoj na cestah Šmarje-Koper. Jagodje, Strunjan in pa Lesce, Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani in obvozni bivši nemški pri križišču zaile zaradi prometne nesreče, obe smeri so zastoji. Radar na stojalo je na koncu spodnje Idrije v smeri Idrije in pa policijska kontrola je v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

En lep veseljak, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, kar nekaj dogajanja, kar se tiče tega le našega prometa. Ne? Ampak zelo zanimivo. Prav danes na 22. septembra mi o prometu in tako naprej. Zakaj je zanimivo in zakaj je prav danes na 22. Ne? Če še niste slišali, boste slišali v naslednjih minutah, kakšen poseben dan je danes in zakaj ga jaz recimo ne praznujem. In tako naprej. Ampak vse v svojem času, najprej nekaj dobre glasbe.

Franc, vse veti na ansambl bratov Avsenik. Ja, dobro, nisem glih Franc, sem pa Žiga in včasih tudi kaj, ja, kaj pametenega, pogub, pobrskam in tako naprej. Če ste danes na poti v službo opazili več avtobusov, manj ljudi v avtomobilih ali pa mogoče več ljudi na kolesih in tako naprej, naj vam povem, danes se zaključuje tale naš evropski teden mobilnosti in tako naprej, dobro, se še, mislim, da se še nekaj nadaljuje. V glavnem, danes je dan brez avtomobila in po nekaterih slovenskih mestih danes avtobusi vozijo brezplačno. Tako da, če ste plačali trolo, v bistvu danes ne bi rabili, vsaj tako pišejo. No, velika večina pa se bo ravno zaradi tega v službo odpravlja na način, kot je bicikl.

0: V okviru aktivnosti tega tedna evropske mobilnosti in tako naprej, ob dnevu brez avtomobila, bodo nekatere slovenske občine svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbudile z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. Ja, konec evropske kampanje tedna mobilnosti tradicionalno se opada z dnevom brez avtomobila in to je 22. september, ko mestna središča evropskih mest na mesto motoriziranega prometa napolnijo pešci, kolesari in uporabniki javnega prevoza. Torej, ja, z avtom se marsikje ne bo dalo. No, zaradi organizacije različnih dogodkov bo recimo ljubljanski potniški promet na mestnih linijah v coni 1 uporaba brezplačna, parkiranje pa na parkiriščih P plus R prav tako, saj tako pišejo. Dajte preveriti, če je temu resko mogli bi biti. Zaradi organizacije dogodkov bodo v prestolnici zaprte nekatere ceste, med drugim makadamski odsek od Novega Polja do Zaloga, pa tako naprej, pa Zora Djakovič, da bo vse skupaj lepo da govoril, pa povabil k uporabi brezplačnih avtobusov. No, v Mariboru bo medtem na glavnem trgu potekal tradicionalni kolesarski zajtrk, na glavnem mestu pa predstavitev električnih vozil ob 100. obletnici javnega potniškega prometa v mestu. Glavnem, po celi Sloveniji se bo dogajalo, zaradi tega, ker je danes brez avtomobila. In jaz to zjutraj nisem vedel, ker če bi vedel, ne, verjetno bi se še vedno prepelal z avtom. Kaj vam glih tak delovnik, pa tako naprej. Ja, vem, izgovori, če me slučajno kdo posluša zdajle od tele, od te organizacije, kampanje, teden mobilnosti in tako naprej. Ja, vem, lahko bi šel tudi z avtobusom, sem pa bi zgubil ne vem kako v dnevu. Ampak boj, da se za vsak izgovor najde rešitev. Sam jaz očitno še nisem najdel rešitev, ki vam same izgovore. Pa vi, ste izkoristili danes brezplačni avtobus in parking? Jaz upam, da ste dober pocen skozi pršli.
1: Veseljakov, dober dan!

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Relax.
12: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej. Predlog za njegovo razrešitev so vložili po dvakratni zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s katerima niso bile odrejene opozicijske parlamentarne preiskave. V koaliciji in strankah Resnica, NSI, SLS, Fokus ter Demokrati očitke zavračajo. Menijo, da Stevanovič ni kršil svojih pristojnosti, saj je sej sklical in omogočil glasovanje o dnevnem redu. Poslanec SDS-a Danijel Krivec pravi, da v stranki ne vidijo, da bi prišlo do kršitev.
2: Tudi njegovo vodenje je po mojem mnenju, glede na to, da kar že dolgo let sem v državnem zboru, korektno in uravnoteženo, tako da mi ga bomo podprli. Kar se pa tiče gospe Avšič Bogovič, pa jaz s svojimi, bi rekel, temi zadnjimi ekskapadami in s tem sporom z gospodom Stevanovičem malo izgubila neko kredibilnost in v naši poslanski skupini jo ne bomo podprli, kar pomeni, da bomo glasovali za razrešitev.
1: Levica, SD in Gibanje Svoboda so sklicale nujno sejo parlamentarnega odbora za izobraževanje, mladino in znanost. Kritično so namreč do napovedane reforme šolstva ministra Boruta Rončeviča. Ta predvideva skrajšanje devetletke na 8 let. Asta Vrečko, so koordinatorica stranke Levica, pravi, da to po rezultatih bralne pismenosti ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije.
3: Obstajajo mehanizmi in nujnost, kako to popraviti. Za začetek je treba v to vlagati. Minister ima škarje in platno v rokah. Začeti je treba pa konc koncev tudi pri sebi, tudi pri pralni pismenosti odraslih, kjer so prav tako rezultati izjemno slabi. Večina odraslih ne prebere v letu niti ene same knjige. Začeti je treba v šolskih knjižnicah in promoviranju znanja in branja, ne pa norčevanju iz znanosti.
1: Napadalec Manchester Uniteda in slovenske reprezentance Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe golenice izpustil prihajajoče tekme Slovenije v Ligi narodov. Na Instagramu je izrazil obžalovanje in poudaril, da je za reprezentanco vedno igral s ponosom. Trenutno se osredotoča na okrevanje in čimprejšnjo vrnitev na igrišče. Šeško je za Slovenijo izbral 45 nastopov in dosegel 16 golov. Slovenijo sicer čakajo 4 tekme, 2 doma in 2 v gosti. Aktiven torek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: 7 minut čez eno, gledamo nebo danes in jutri večinoma sončno, danes nekaj več oblakov na vzhodu, pa nekaj več oblačnosti, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutro pa, ja, večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, potem pa čez dan podobno vreme kot danes.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Rabor Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka in to v delovni zapori, tam previdno. Pred oviro je nastal zastoj, ki je že pred razcepom razdrto, zastoj je tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno. Zastoj so na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan, v Celju pri železniški postaji in pa na cesti Lesce, Bled. Na stojalu pa radar meri na koncu Nove vasi na Blokah, tako da Tomaš previdno, ko bo šel domov. Še kakšna posebnost na cesti? Nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno. Tudi, če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in
10: pri železniški postaji in pa na cesti Lesce, Bled. Na stojalu pa radar meri na koncu Nove vasi na Blokah, tako da Tomaš previdno, ko bo šel domov. Še kakšna posebnost na cesti? Nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev na

Ki dobrodošli v naši družbi. Ja, že kar 3 ure je od takrat, ko se je jutranja budnica poslovila, ampak vsem se bomo mi mal pospomnili jutranjega dogajanja, ko so bili v gosteh Kvatropirci in prišli predstaviti tole skladbo.

še ena čudovita skladba strani Kvatropircev, kako, kaj, na kakšen način, kaj se je dogajalo zjutraj, pa takoj po ansamblu Poljanšek in pa veselo zavriskaj. No, pa da vas slišem. Ja, to pa ni bilo. Še enkrat, vriskaj!

Ram, padam, ansambl Peljanček in pa veselo zavriska. Ja, veselo pa so zjutraj vriskali kvatroperci v družbi Nine in Nejca, ko so šli skupaj v poletje v Ljubljano.

0: Kvatropirca Tomaž in Albin sta v jutrni budnici predpremierno predstavila njihovo najnovejšo pesem z naslovom Poletje v Ljubljani. Ampak, kako dobro pa kvatropirci poznajo Ljubljano? No, to sta preverila Nina in Nejc.
1: Mal spomina je še, tako kot tudi v pesmici se spominjamo na poletje, kako je bilo luštano.
2: Pa sta blake v Ljubljani vidva poletje?
1: Pismo rosno, jaz sem zdaj skoraj v Ljubljan doma, v Šentjakobu, tako da Ljubljanska občina je že čist.
2: V centru Ljubljana.
3: Glih po centru Ljubljana smo bili po moje pa sem za...
1: Na snemanju.
2: Nadmorska višina Ljubljanskega gradu. A. 296 metrov, B. 356 metrov, ali C. 376 metrov.
3: Tu sem pa tekel letos.
2: Ja?
3: Hop na grad.
4: A res?
3: Ja, tako da je C.
2: 376.
3: Si
2: je 100%. Je odgovor pravilen? Kvatropirci, dobro, da ga imaš.

0: kar malo vzhičeno pričakujem zdaj odzive. Pa bom rekel, da mislim, sej vsaka pesem je po svoje, ampak poleg pesmi smo dali še tudi album Življenje ven in v bistvu nekako cel ta paket me zdaj zanima. Pa tudi pesem, vse je tako malo bolj mladostniško, živahno, itak mi rabimo to, ker na nastopih zmer rabimo kaj tazga in pol zmer od kakšnega drugega pojma, pa smo rekli, pa dajmo mi narediti za prav našo eno tako hitro, ko jo lahko damo ven. In zdaj me zanima, kako bo to sprejeti, itak, ko pride neki novega v svet.
1: Pa zmer je fajn, ko daš, ko se nabira, pa delaš, pa imaš skus vse, pa pa enkrat rečeš, evo, zdaj pa to pač narejeno. Spustiš, zdaj pa ni več v naši kontroli, zdaj pa da vidimo, kaj se zgodi.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: Jasno in glasno.
11: Hej, to soboto oddaj z jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direk.
12: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
11: Se gledamo v soboto ob 20.
13: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: Veseljak.
15: Najboljša domača glasba.

0: Se bomo videli v Domžalah 10. oktobra, skupaj z vami bomo se zabavali. Z Lorom se že malo ogrevava, ker bova mogoče kaj odpela.
1: Ja,
0: mislim, Loro bo zih kaj odpel, pa boš kaj odpel.
1: Bom kaj odpel.
0: Če bo kaj zapeta, ne?
1: Ja, če bo kaj, če bom pa pel.
0: Pel,
1: če bom pa cvečko. Ja,
0: Loro, če bo kjera zapeta, jo bo Loro odpel.
1: Z veseljem.
0: Z veseljem, ja, bravo, Loro Print. V glavnem, pa ne sem to, ne, da bomo pel, pa plesali, pa se imeli fajn, pa uživali, pa žurali, pa tako naprej. Loro, kaj bomo še jedli tam? Hm?
1: Jaz vem.
0: Ja, kaj veš?
1: Jaz vem, kaj bomo jedli tam.
0: Kaj bomo jedli tam?
1: Jedli bomo.
0: Jedli bomo harmonken doge in to od naših prijatelj, od Perutnine Ptuj, ko bomo imeli ene take gulica harmonken doge na naših veseljakovih 30.
1: Pa če bote pridni, vam mogoče tudi jaz kakšnega potalam za ston.
0: No, mislim, če bote pridni, kakor sem jaz slišal, vsak dobi svojega, Lauro.
1: Ja, pa ja, ne.
0: Tako, nekdo izmed vas pa bo domov odšel z novo harmoniko Vox, ki jo bo prejel in to na našem koncertu Veseljakovih 30. Vse, kar je treba narediti, je, da si prvo šte kakšne gulica, hrenovke, Perutnine Ptuj in morda ravno tam notri dobite to, kar bomo mi iskali na našem koncertu. Na našem koncertu pa, ja, mislim, da je enih par sedežev še prostih, za tiste sedeže se dobijo pa karte, tako da čim prej po svojo.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Braneta Klavžarja je bil v naši družbi, oziroma smo poslušali, smo se imeli fajn, ne vem, če veste, ampak prav ansambl Braneta Klavžarja bo z nami tudi 10. oktobra na Veseljakovih 30. Ko bo vreme, se ni važno kakšno, ker bomo tako tako v dvorani in sem imeli super fino in fajn. Kar se tiče vremena, pa popovdne na zahodu precej jasno, in pa sončno, danes nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta oba dva dneva sveži, čez dan se bo grelo tam malo čez 20°C. Četrtek sprva še dokaj sončen, čez dan postopno pooblačitev in pa zvečer kakšna kaplja dežja, no petek pa dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, pa mogoče se bo za kakšno stopinjo ogrelo. Čakaj, da bom malo preveril zdaj. Kaj kaže za petek? Ja, ne, petek prav tako hladen kot danes, sobota zelo sončna, tako da ja, čakaj nas taki lepi, prijetni dnevi.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: En lepo zdrav na ceste in pa za volane, ter previdno zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Postojne, zastoj tudi proti Kopru med Duncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani možen tudi po vzporedni regionalni cesti razdrto Postojna Unec, kjer so prav tako že zastoj na več mestih. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Jagodje Strunjan, v Celju pri železniški postaji in pa Lesce Bled. Zdaj pa Tomaž Rot in vsi njegovi sovaščani, vaščanke oziroma prebivalci tistega okoliša. Radar na stojalu na koncu nove vasi na blokah. Rod, si slišal? Radar na stojalu na koncu nove vasi na blokah, da ne v šlo prehiter, da ne v te slučajen, dobil kakšno kazen, raj tist dnar, zapravte za nakup kakšne vstopnice za kakšen koncert, pa ne smem povedati kater.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Žiga Tominec.
1: Lep veseljako, dobro dan, veseljaki in veseljaki. Ura pol dveh, kar pomeni, da kmalu tale mikrofon, no ne čisto tega, ampak tisti mikrofoni tam na dopoldanski in popoldanski mizi, kjer je mal večja za, ne, za dva. Ker jaz smo tudi miza za dva, sem pač ne zgleda, ampak da reče moja miza glihtko velika, kot je miza od popoldancev in pa jutrnikov. Isto je črna, ima mikrofon, vse ima, kar je treba, tako da tudi moja miza je velika, če kdo vpraša po velikosti moje mize. Če pa kdo vpraša, potem za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak, pa hop, hop, hop, hop, hop. Dajmo pogledat.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Ja, koliko nam je luštan vsem tistim, ki poslušamo Židan popovdan, v katerem se vedno kaj dogaja. Tokratna družba Lovro in Nika, poleg tega pa pride v gosti tudi Dejan Dogaja predstaviti njegovo čisto frišno, kaj je včeraj odmevala po Ljubljani.

0: Dejan Dogaja s svojim bendom predstavlja čist novo, čist frišno skladbo danes v Židanem popoldnevu, kot že rečeno, Lovro in Nika, vaša družba, in jaz verjamem, da boste uživali vse tja do šestih in še naprej, tako da nikamor odhajati, kaj ti kmalu sledi, eden in edini, kaj? O ja, tale.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Marketing Design, najboljše pole pizze.
10: Veseljak v živo. Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veselja Golica. Luštno bo!
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslanci razpravljajo o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Predlagatelji Svobode, SD in Levice mu očitajo zlorabo parlamentarnih postopkov, med drugim zaradi glasovanja proti dnevnemu redu izredne seje, s katero bi ustanovili preiskovalno komisijo Black Cube. Stevanovič očitke zavrača, poudarja pa, da je sejo sklical pravočasno. O dnevnem redu pa so odločali poslanci. O razrešitvi bo odločal državni zbor. Poslanec iz stranke Resnica Nedeljko Todorovič izpostavlja, da Stevanovič ni v ničemer kršil poslovnika za razliko od podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič.
2: Glede podpredsednice magistrice Nataše Avšič-Bogovič pa nje se očitajo pač kršitve poslovnika na vodenju več različnih sejah. Sedaj, kako se bomo še mi sami odločali, se še menimo, nismo se še, to bomo se odločali, na koncu se bo odločil vsak sam, koliko 82. člen ustave dovoljuje.
1: Levica, SD in Gibanje Svoboda so sklicali nujno sejo parlamentarnega odbora za izobraževanje, mladino in znanost. Kritični so namreč do napovedane reforme šolstva ministra Boruta Rončeviča. Ta predvideva skrajšanje devetletke na osemletko. Asta Vrečko, so koordinatorica stranke Levice, pravi, da to po rezultatih bralne pismenosti ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije.
3: In tudi z njegovo napovedjo večjega financiranja privatnega šolstva pa vidimo, da je to samo en cilj. Vse to vodi v razgradnjo javnega šolstva, oslabitev javnega šolstva, položaja učitelja, zato da bi se zagnalo potiho, počasno privatizacijo slovenskega šolstva. In na žalost so šli na to, da se to dela na otrocih, na najranljivejših, na osnovnih šolah.
1: Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 10. krogu prve lige Telemach najvišjo kazen izrekel Mariboru. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi z Aluminijem bo klub plačal 1600 evrov. Kaznovani so bili tudi Olimpija, Bravo, Mura, Koper, Nafta in Celje. Trener Celja Zoran Zeljković pa bo zaradi nešportnega vedenja in rdečega kartona izpustil naslednjo tekmo proti Aluminiju 10. oktobra. Prijeten torek še naprej v vaši družbi, bomo kmalu, zato ostanite z nami.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Kakšno vreme nas čaka, v sončen dan smo se danes zbudili, kar je sicer mala laž, nad meglo je bilo sonce, potem ko je šla vam megla stran, je ratal pa še bolj sonce. Temperature bodo prijetne, okoli 200 stopinj Celzija vse do konca tedna, mogoče že trte kakšna ploha ali pa dve. Niki je pa čuden, ker očitno ni benga prometa, Nika boš zdaj povedala.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep dobro dan še na slovenske ceste. Lovro ima prav. Zaprtje vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavanka med Brezjami in Radovljico zaradi okvare vozila. Trenutno pa samo en samcat zastoj taj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Ravor komande. Če po na cestah danes popoldan opaste še karkol, pa hitro pokličite 0813-02. Srečno!
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
14: Za lepši dan. Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
14: Z Niko in Lovrom.
12: Primte se za darence ali pa s biciklom domov in na šihtar pa mogoče z rolerji, ker smo ceno dizla zgodovinsko dvignili na 2 evra. Bravo! Bravo, mi, bravo.
5: A temu se ploska zdaj.
12: Ja, bravo, Slovenija. Bencin še nikoli ni bil tako drag. Še dobro, da so avti po cen ratali. A ja?
5: A niso, ne?
12: Draži so. Ja, zdaj me zanima, kje so tisti majstri, ki so tok pluvali čez električne kitajske avte, zdaj morajo pa 2 evro za dizel plačati.
5: Ja, glej, nimaš kaj, ne, takle imamo. Na mest na smučenje bomo letos šli na pumpo tankat.
12: Tako.
5: Mi bova danes vaša popodanska družba na torek 22. septembra in tudi, ne vem, a se ploska ali joka ali
12: ne, kaj. Ne, joka se. Jok,
5: zadnji,
12: žile si reže.
5: Uradno zadnji poletni
12: ja,
5: dan.
12: Zadnji poletni dan. Hvala Bogu, da si nas spomnila. Hvala Nika na to. S kvatropirci, jutrenimi gosti smo namreč klicali poletne dni nazaj, če se ozremo naprej. Malo po četrti pa k nama pride Dejan Dogaja. Prhaja pa z novo pesmijo Moje srce poplete.

0: po četrti bomo izvedeli tudi, kdo je imel to čas, da je Dejanovo pesem slišal in videl čisto prvič.
1: Ker menimo, recimo, to nisva bila.
0: Ja, ampak
1: nisva
0: lahko bila. Bi bila, če bi hotla, to je pa tudi ja,
1: ne, ne, ne, kar smo bili na šihto. Gremo pa mi bomo prišli do tega. Gremo mi to gost. Danes namreč spet iščemo vaše najbolj nenavadne hostne dogodivščine. Vmes vas seveda čaka odlična slovenska glasba in vse, kar zraven paše.
0: Ja, glej, spal več kot očitno ne bomo, ne ker bo. Dela imamo čez glavo. Tako da dajmo se kar lotot. Židan popoldan, požen!
2: Gozdovi so srce Slovenije. Dek Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: spregovorijo gozdovi Slovenije.
1: Ti, Lauro, daj ti meni povej, verjamem, da veseljaki to počnejo, ampak ne vem, če mi ti zgledaš tako veseljaka, kaj nabiraš gobe.
2: Veš koga? Najprej hvala za kompliment. Jaz ponavadi ne nabiram gob, grem pa večkrat po gobe. Marske v mojem življenju gre večkrat po gobe, ja.
1: No, daj pa lepa, ne.
2: Ampak ti?
1: Jaz to rajši
2: prepustim. Ker ti tudi res gledaš taka gobarka po hribov, kar je res.
1: Jaz to rajši prepustim profesionalcem, recimo babici, tašči ali pa tastu.
2: A, bravo.
1: Se veš, kak je to. Za 3 ure gre v gobe, boh ne da jih dobiti na telefon, ker signala pač v gozdu ni. Pa še oni 3 ure avto iščejo, nekaj so to, kot gobe padali.
2: Bite, in prav ta teden skupaj z našimi prijatelji z DKLS-a iščemo vaše gozne dogodivščine in dobili smo jih tudi na našo tajnico. In en od veseljakov je napisal, eno od mojih nepozabnih doživeti je, ko sem v jutranjih urah pred sabo na razdalji kakšnih 5 metrov zagledal 2 divje svinje velike kot omara.
1: Okay,
2: nekaj cajta smo se gledali z oči v oči. Jaz sem že pogledoval, na kjero drevo je bom popihal, pa k sreč ni bilo treba popihati. Vidiš, skoraj bi imeli divjačinski golaž doma. Sam ne od svin, ampak od majstra.
1: Ali pa kakšen foršlok. Jaz sicer težko verjamem, ne, da je to najbolj nenavadna stvar, ki se vam je, dragi veseljaki, zgodila v gostu. Sploh zdaj, ko je, kot sva že omenila, sezona gob, a ste se mogoče kdaj v gozdu zgubili? Ne vem, srečali kakšno žival, kakor jo je tale naš veseljak, šli po jurčke, pa pol prišli domov s prazno košaro.
2: V SMS napišite ključno besedo gost, zraven svojo kratko, zgodno, gozno,
1: gozno, lahko je tudi zgodno.
2: Gozno dogodivščino in pošljete seveda vse to na 031-66-444. Vsak dan nekoga žrebamo za perfektno jesensko jakno in kapo do kalesa, da boste v jeseno hosto šli še boljšo opremljeni kot prej.
1: Ja, njihovo vodilo povzema misel, gozdovi so srce Slovenije. Podjetje najdemo v Lučah, kjer slovenski les odkupujejo in, pazite to, predelujejo doma. V njihovem žagarskem obratu in sušilnici letno obdelajo okoli 25 tisoč kubičnih metrov hlodovine.
2: Tako je, mi pa vse do tega petka obdelamo vaše dogodivščine z gozda in predelamo noga nagrajenca, se tole pošljete gost na 031-66-444.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Audio BM.
5: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
4: Audio BM.
6: Ne rabiš več denarja,
7: rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
9: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
10: Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
15: Veseljak.
16: To pojem je

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Mavrici. Mavrici, morda prvi temnopolti svetnik, je bil rimski poveljnik krščanske legije. Skrbel je za svoje vojake, za njihovo telo in dušo. Njegova legija je zavrnila ukaz cesarja, da ubijajo nedolžne in darujejo malikom. Zaradi tega jih je cesar vse poklal. Mavrici in njegovi vojaki so dali življenje za svojo vero. Bog ne gleda na barvo kože, ne na stan, ne na poklic, ampak samo na srce. Mauricijevo srce bo polno vere, poguma in ljubezni. Zato je postal svetnik. Po diakonski plati sem večkrat prisoten na pogrebih, kjer se v slovo od pokojnih berejo govori. In najlepše, kar lahko slišimo pri teh govorih, je, da je imel pokojnik lepo srce. Na koncu je pomembno samo to. In ravno to je pomembno tudi za Boga. Najbolj lepo srce je tisto, po katerem nas bodo drugi prepoznali. Pa srečno.
0: Godovnike na Veseljaku pri

0: Juan je bil tole in rdeča roža. Ne vem, če veste, sem kar fan Don Juanov. Če boste kaj spremljali, da je z jasnem glasno, boste to tudi videli, kak velik fan sem. Še bolj sem pa fan Brandija. Če mi pa konjak ponudijo, pa tudi to spijem. V glavnem, vreme bo kar lepo, sončno vreme nas čaka vse do konca tedna. V četrtek si zar kaže na kakšno ploh ali pa dve, ampak kaj hužga sigurno ne bo. V naslednjem tednu pa vsaj v začetku tedna do ponedeljka kaže, da bo sonce, sonce in še enkrat sonce. In če smo jih danes namerili recimo zgolj do 18 stopinj, jih bomo naslednji teden kar do 23. Tako da jaz ne vem, zgleda se bo tole vaše, mislim, tisto prošnje za poletje, ki so ga imeli v jutrni budnici s kotropirci dejansk. Prijel? Upam.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Minutka je čez pol tretjo, lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavanka med Brezjami in Radovljico zaradi okvare vozila. Kar se tiče zastojev, en samcat ta trenutno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč pa vse do Ravbar komande. Ob cestah vse mirno ne ostane, tako čim dlje, če opaste kakšno radarsko policijsko kontrolo, pa se veste nič 80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lauro.
2: To se pa tako slišal, kada...
0: Kada, ne si ljudje mislijo, tisti, ki nas ne gledate, dejte si mislijo, da so zdaj mi do naga tlele v studiju in da poprešavava levo pa desno. Jaz od helikopterka znam nika, če bi ne bi.
2: Ne, jaz bi rajš, da ti pritisneš tamle tole tipko, to ti gre v delovnem tednu zelo dobro od rok, da si provoščimo še kakšno dobro skladbo, pol pa slišimo še nekaj, kar se tiče goriv, ne?
0: Zelo dobre novice imava za vas. Cene so pa ja super. Ploskamo, če se recimo čar naprave petrol, pa če imate delnice na petrol, lahko tudi sami se ploskate, verjamem, da vam rad ploska zale, vsi ostali, kam moramo pa ben splačvat, pa niti ne toliko, ampak takoj potem, ko se spomnimo, zakaj je DKLS, DKLS.
1: Gozdovi so srce Slovenije, DKLS in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe, z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Ja, tale pesem je kar povedan. Razen če ste milijonar ali pa denar skrivate v štumfih, kot je to počela Hilda Tošak, ste se verjetno že pelali min kakšne pumpe v teh dneh in se vam je, ko ste pogledali na cene benza, malo solzi se utrnila. In to ni bila solza sreče, da se zastopila.
1: Ja, danes je verjeten cnej z avionom z Ljubljane v Maribor, kukar pa z avtom, pa še manj gužva je v luftu, ne kukar na telih slovenskih cestah.
0: Pa vinjete ni treba plačevati. In nama je na misel prišla ideja, da preverva, koliko zelo so se pravzaprav zares cene dvigle. Tako da pejmo preveriti, koliko smo za pot na šiht plačali let nazaj v primerjavi z danes.
1: Preverila bova 6 relacij, ker se po podatkih vsak drug Slovenec na šiht vozi v sosednjo občino, no razen Lovrota, ki je doma 5 minut od šihta.
0: Se mi splača. Pred enim letom je liter 25 oktanskega bencina stal euro 45, liter dizelskega pa euro 48. Ob začetku letošnjega leta je bila cena bencina per euro 38, cena dizla per euro 40. Se pravi, šla je malo dol. No, danes pa liter bencina, mi grede po volitvah, stane euro 70, cena dizla pa 2,12 €, kar pomeni, da se je bencin podražil za 20, dizel pa za 35%.
1: Ja, ne vem,
0: škoda,
1: se temu
0: nisem, škoda,
1: ploska.
0: Da nisem delnic Petrola, ko bo kilo treba.
1: Škoda, ampak veš za naslednjič. Pri relaciji med Mursko Soboto in Mariborom smo upoštevali približno 107 km na dan. Septembra lani je strošek znašal okoli 9,37 €, pri bencinu pa 9,55 € pri dizlu. No, danes je pa narasel na 11,22 oziroma dajmo reči, skoraj da ne 13 €.
0: Tako, in če se na relaciji med Novim mestom in Domžalami furamo 158 km, bi septembra lani za bencin oziroma za gorivo porabili 13,83 €, oziroma 14,40 € pri dizlu. Danes pa za bencin plačamo 16,57 € na dan, z bencinom, z dizlom pa 19,7 € na dan.
1: Povratna pot med Koprom in Ljubljano meri približno 209 km in septembra lani je takšna vožnja pri naši predpostavljeni porabi stala okoli 18,30 € z bencinom oziroma 18,65 € z dizlom. Danes pa bi bilo treba za isto pot odšteti približno. Mislim 21,92 € z bencinom, za dizel pa 25,23 €.
0: Ja, in razlika se, kot smo videli, najbolj pozna pri dizlu. Ena povratna vožnja med Koprom in Ljubljano je danes za 6,60 € dražja kot septembra lani. Če upoštevamo 20 delovnih dni na mesec, je razlika zelo opazna. Na relaciji Kamenk-Ljubljana pa danes za bencin porabimo približno 96 € na mesec. Pri dizlu je bil lani recimo strošek okoli 82, danes plačamo 111 €.
1: A šti men tanko dizel danes?
0: Ne, brez skrbi, da ne bom.
1: No, za relacijo Kranj Ljubljana danes porabimo okoli 126 € za bencin, ob novem letu lani pa 99 €, pri dizlu je pa današnji strošek okoli 145 € pred letom dni pa 101 €. Pri relaciji Koper-Murska Sobota pa ob 20 povratnih vožnjah danes za bencin porabimo približno... To res?
0: Ja, res.
1: 1196 € za dizel pa okoli 1376 €.
0: Tako, zelo velik denar in kaj nauk te zgodbe, da namesto da ženi domov roženoste, nakit in cote prek interneta naročate 5 raj na pumpo, pa jo ukratite kak liter dizla, ker prvošt si ga itak ne moramo. En izmed žrtev tere krize je bil tudi izen zakonski brat Aleksandra Ježa, našega pevca, še Aleksander Peš, ki glede na visoke cene ne krade več belih vrtnic, ampak kar kante bencina.

0: Radio Veseljak.
1: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
9: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
10: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si

0: In nova priložnost, da osvojite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: Ampak za ne bo treba pač mal razmigati vaše možgančke. Mi vam damo 10 sekund, vi morate po tem cajtu našteti 3 stvari, ki jih iščemo.
0: Ajde, Lauro, naštej mi 3 stvari v 10 sekundah, ki jih otroci radi počnejo na prostem. 3, 4, zdaj.
1: Skakanje. Tečenje, jahanje, guncanje, pesek žrejo po tleh, kamne mečejo ena drugega, praskajo se, ščipajo se, za lase se vlečejo.
0: Mislim, da je bilo to več kot dovolj odgovorov, če bi lahko sodeloval v tej nagradni igri. Bi si mogoče prislužil teh 40 evrov.
1: Se bih imel kako igračko, misliš?
0: Ampak dajmo preveriti, kako ste se znašli vi danes jutraj v jutranji budnici.
2: Naštejte 3 stvari, ki jih otroci radi počnejo na prostem. In 10 sekund za hura zmago se začne zdaj.
3: Igrajo žogo, opazuje naravo, rišejo, voze s skiroji. Igrajo z brati, sestrcem.
2: Ja, bravo!
0: Bravo, krasno. Dreja, super, jo se jaz bi se tudi kar zmedla, ampak ste bili pa fantastična, res, bravo, bravo, bravo, uspelo vam je. Čestitke, darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša.
3: Super, se ne bom več pozabila. Hvala, hura, pa Baby Center.
0: Lepo. Mim grede Baby Center vab tudi na hura, družinski dan v soboto 3. oktobra od 10. pa vse do 4. ure popovdan v AMZS, Centru varne vožnje Vransko. Vstop je brezplačen, vi se sam prijavite na babycenter.si.
1: Po prvih 500 prijavljenih družin mim grede v prihodu čaka še darilna vrečka presenečenja. Tako da ne v presenečenje samo to, da greste, še tam bo se dobili presenečenje, ni to lušten.
0: Glej, če bi se taki dogodki odvijali, ko sem bila jaz mlajša, ne, bi jaz mami težila, ma tok, da bi po moje še kakšen si vlas naredila, pa na živ stopila, da ja morava iti na ta dogodek, mislim, Vila je Ksena, pa super junaki, Tinkara Fortuna, kateri otrok pa ne bi tega hotel zamoditi.
1: Res je, res je.
0: Mislim, vsej, bi hotel to zamoditi.
1: Pa vsej bi težila, tudi če ne bi bila tako stara. No, tako da prijava na babycenter.si, jutri zjutri pa vas v jutrni budnici spet čaka 10 sekunden izziv in nova možnost, da osvojite 40 evrov v babycentru. Se vidimo na Vranskem.
2: 10 sekund za hura zmago!
4: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes glasoval o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič iz Svobode. Predlagatelji iz SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Resnice ji očitajo, da ena od izrednih sej ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli. Avšič Bogovič očitke zavrača in pravi, da bo tudi v primeru razrešitve ostala poslanka ter pri svojem delu ne bo molčala ali se upognila. V Svobodi podporo izražajo in napovedujejo, da jo bodo za funkcijo predlagali znova. Avšič Bogovič poudarja, da svoje delo za ljudi opravlja rada in s srcem.
2: Kakorkoli se bo danes glasovanje končalo, meni ostaja mandat poslanke Svobode, namenili so mi ga volivci. Svoje delo bom naprej odgovorno upravljala v skladu z našimi vrednotami, pri delu pa ne bom molčala, niti se ne bom upognila. Funkcija gor ali dol, izvolili so me ljudje, dolžna in z veseljem upravljam delo za ljudi in tega mi ne more nihče vzeti.
1: Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je napovedal, da bodo Natašo Avšič Bogovič kljub predlogu za razrešitev znova predlagali za podpredsednico državnega zbora, če bo razrešena. V Svobodi njeno delo cenijo in spoštujejo ter napovedujejo, da bodo pri njenem imenovanju vztrajali. Sajovic pravi, da imajo v zvezi s testiranjem poslancev na prepovedane substance največ težav tisti, ki so zakon predlagali in umaknili.
3: Se pa treba vprašati, če ne bi to še razširili na področje testiranja na inteligenčen kocijen, zdravo kmečko pamet, pa mogoče, ker mi je šport blizu, bi dodal temu še Cooperjev test ali pa kakšen polmaraton.
1: Slovenski rokometni klubi so dobili tekmece v drugem krogu evropskega pokala. Trimo Trebnje se bo pomeril s srbskim Dinamom iz Pančeva, Gorenje Velenje z luksemburškim Red Boys di Fardange, Slovengradec pa z ukrajinskim Motorjem Zaporožje. Prve tekme bodo 17. ali 18. povratne pa 24. ali 25. oktobra. Trebanci in Velenčani bodo prvič igrali doma, Slovengradčani pa v gosteh. Ostanite še naprej v naši družbi, s svežimi novicami bomo z vami, kot bi trenil.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vreme v teh dneh bo sončno, fletno in poletno, čeprav je jesen. Temperature se bodo do konca tedna dvignile na 23 stopinj Celzija, jutra bodo še vedno sveže, okoli 8 jih bomo namerili, jutra recimo celo 5. V četrtek kakšna ploha ali pa dve, ampak kaj hujšega čez dan ne bo, od petka naprej pa zopet sončno, fletno in kot rečeno tudi kar poletno.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Stojite še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Kaj se v tem popodnevu dogaja ob cestah? Eno radarsko kontrolo ste opazili. Ta je na štajerski avtocesti, na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik v obe smeri. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kar kolikje.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
12: Niko in Lauro.
11: To sva vidva vesela nasmejana, da sva lahko v vaši družbi, pa ne samo danes, vse tja do tega petka prihajamo skupaj.
9: Ja.
11: Res si zelo zadovoljen, da
9: sem zadovoljen. Stavo. Hvala Bogu, da imam končen enega cel teden zraven sebe. Skus jih menam, sej mars, ker ti bi rekel, kako je fajn, da jih vekslaš. Ja. Ampak ni tako fajn,
11: ker vsak... Vse rekel, da ne.
9: Ja, ne, veš, kaj doma sem vedno najboljše imeti doma pošlihtan. Zato tudi pravijo, ni važno, kje lačen rataš, važno je, da doma ješ.
11: To je res. No in mi smo zdaj že mečkan lačni, da pobrskamo po arhivu, to je pa ena taka stalnica, kjer sprememb ni. Naš Simon Golobič danes več pove o skladbi Čreda v galopu ansambla Delčnjak.
14: Gozdovi so srce Slovenije, Dk Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

Z igranjem na štirivrstno diatonično harmoniko je med ljudmi širil neverjetno energijo in na obraze izvabljal na smehe. Lahko mu priznamo, da je bil za tedanje čase izjemen virtuoz ter odličen avtor. Zagotovo bi lahko narodno zabavni glasbi in njenim zvestim poslušalcem ponudil še veliko, veliko več, a je usoda hotela drugače. Umrl je po težki bolezni leta 1969, star še ne 30 let. V svoji glasbeni karieri je skupaj s studijskimi prijatelji, basistoma Jožetom Zupanom in Cirilom Jermanom, ter kitaristoma Milanom Ferležem in Milanom Izgorškom posnel dve mali plošči, na kateri najdemo skupno 7 skladb. Naj spomin na tega glasbenega mojstra res nikoli ne izbledi. Studijski glasbeniki Čreda v galopu so Franc Delšnjak, diatonična harmonika, Jože Zupan, bas in Milan Izgoršek, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
9: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
10: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Sparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Spar jogurt iz slovenskega mleka. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Prihajajo na veselico. Pardon. Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Jasno in glasno.
14: To soboto v oddaji z Jasno in glasno z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
15: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
14: Se gledamo v soboto ob 20.
12: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj in nocoj ob 20 uri si na TV Veselja Golica lahko ogledate ponovitev prve oddaje že šeste sezone oddaje Veseljako živo z Darjo Gajšek. In že prva oddaja bo polna glasbe v živo, seveda zanimivih zgodb in tudi presenečen.
2: Osrednji gosti večera bodo Modrijani, ki bodo z Darjo obujali spomine na svoje začetke, prve narodne noše in večkrat 20-letni do

Ja, in razkrili bodo tudi, kako potekajo priprave na veliki dogodek, za katerega se pripravljajo že dve leti, ter koliko glasbe pravzaprav čaka obiskovalce. No, poseben vrhunec večera pa bo njihovo sodelovanje z Žanom Serčičem, s katerim bodo predstavili novo skladbo Za vedno.

0: knoga prinaša tudi firmci. Jaka in Gašper bosta namreč predstavila čista frišno pesem Brat o brat, ki je nastala prav po njuni življenjski in seveda bratski zgodbi, ker sta le brata. Izvedeli bomo, kakšna brata sta bila kot otroka, kakšna lumparija sta ošpičila in zakaj je včasih lažje sodelovati prav z nekom, ki te pozna že cel življenje. Jaka bo spregovoril tudi o velikem dogodku, ki ga čaka zasebno, kmalu bo namreč postal foter.
1: O, Marija, sveta, najmlajši pa foter v življenjem popodnevu. Vse je prehtel. Na odru se bosta družila tudi Martina Švab in Isak Palma, ki bosta v živo zapela skladbo Najin dan. Yeah.

0: Zakaj najlepše romantične komade oziroma dojete delajo tisti, ki so že v ženju privačili? Jaz to ne zastopam, no nova sezona prinaša tudi posebno zgodbo najmlajših pevskih talentov. Vsake vdaj bomo namreč poznavali enega od superfinalistov festivala Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo.
1: In prva, ki bo na veliki odr televizijski stopila, je 9-letna Vita Jesih, ki bo zapela pesem Ne kliči me, njeno izvedba pa bo spremljal tudi Žan Serčič. Ja, kar mal bi bila Vita, no?
0: Ja, bi lahko bila, ampak nisi. Ponovitev prve epizode čist nove sezono daje Veseljak v živo danes ob 20 uri samo na televiziji Veseljak Golica.

0: po haubah, ampak sam špilajo zelo dobro glasbo. Poglejmo, kakšno vreme bo. Ja, lepo vreme nas čaka, z izjemo četrtka. V četrtek kaže na kakšno ploho ali pa nevihto, predvsem v dopoldanskih urah. Sicer pa sonce in še enkrat sonce čez celoten teden. Moram reči, da tudi v naslednjem tednu kaže na sončno vreme vse do naslednjega četrtka, ko se bodo temperature še vedno obdržale na 24 stopinjah, ampak bo tudi takrat dežvalo. Se pravi, če lahko računamo na kete 14 dni, da bo sko sonce razen ob četrtkih.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep dobrodanši na slovenske ceste in previdno, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Kar se tiče zastojev, stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Ravbar komande med Logatcem in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. No, začelo pa se je dogajati tudi ob cestah. En radar je na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik v obe smeri. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kar kolikje. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
0: To sem midva.
3: Ja, mi dva smo tukaj, 22.9. smo zadnji poletni dan uradno, kar pomeni, da smo še en dan bližje do našega koncerta za veseljakovih 30 let.
0: Če znajo pa ženski kaj narediti, je pa to en lep, sončen, pozitiven in optimističen dan spremeniti v depresijo, da tukaj tam, zakaj moraš povedati, da je dan sporo jesenski
3: Glej,
0: dan? Ljudje niso
3: pogruntali. Če sem ti jaz slučajno zdajle zamorila s tem podatkom dan, zadnji poletni dan,
0: nam ga lahko... Pazi, ko ti ga bolje še le poštaj.
3: Nam ga lahko vi, dragi veseljaki, polepšate s tem, da nam zaupate, a ste že bili kdaj na našem veseljakovem koncertu? Že ne broj smo jih imeli, a je mogoče kakšna posebna stvar, ki se vam je še posebej na vzpomin, a je bil kakšen fajn muskontr, ki ne vem, ste si rekli, pismo tale ga pa res piha, pokne tale pa res dober. A se je kaj tazga zgodila, res me zanima.
0: Ali pa kakšen humorist, mogoče, če vam je bil posebej všeč, mogoče ste kaj fajnega papčkali, tudi zdaj bomo lahko na veseljakovih 30 papčkali, ne sem hodog, ampak torta smo zvedeli, da bo. Skratka, pošljate nam to na 031-666-444, vaše zgodbe iz preteklih koncertov, tudi videli smo posnetek iz 20-ke, ne?
3: Zdaj, ja, videli smo posnetek iz 20-ke, videli bomo zelo kmalo, že čez dobrih 15 minut takoj po poštarju Lojzu, posnetek, ko smo tudi vsi veseljakovi voditelji pel.
0: Hm? Tako.
6: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

sveža, si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki tvoj nasmeh je zvenel. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog daj, Lojz, ki je vse po planu.
1: Ti veš, kaj ti bom povedal, Zinka. Plan je točen tak, ko si ga pripravljš, včas pa tudi kaj mimo seka.
2: Ja, dobro, tudi včas kaj mimo seka mi je kristalno jasno, veš, tudi meni da včas kaj mimo prlete.
1: Ja, prele se mi je zgodil, da je meni v trgovini neki mim usekal, jaz mim usekal.
2: Ja, koga pa je bilo, ki je bil spet jezik hitrejši od pameti.
1: Kaj ti bom povedal, to vem, da se tudi tjeb dogaja, drugač pa s neki zino, da se je blagajničarka kar fejst začudila.
2: Ja, koga pa rejku?
1: Lej, šel sem si po sendvič, pa sem ji dal 50 evrov, pa je rekla, če imam kaj manjšega.
2: Ja, in koga pa rejku?
1: Ja, da imam. Sam ponavad s tem ne plačam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocomerc, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
10: Morate zamenjati gume?
11: Avtosvetek.
10: Bi radi oprali avto?
11: Avtosvetek.
10: Potrebujete avtoservis?
11: Avtosvetek.
10: Auto-svetek.si.
11: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje. Prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše. V starih zgradbah se skriva še veliko azbesta. Testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES. Partner za vaš gost. DKLES.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: O, veš, Laura, tale 10. oktober se nam približuje svetlobno hitrostjo. Še dobra dva tedna, pol smo pa že tam skoraj.
2: Ja, ampak mi imamo pa že tudi kar neki klukic narejenih, tako da kaj velik se sekiramo, pa ne.
1: No ja, in eno sta včer naredila recimo še naša Janja Panajc, ne, šla sta na Britov pri Kranju do mame Pavle in se je očitno dovolj dobro spogajala, ker je njihova Hana rekla ja, kar pomeni, da torta za Veseljakovih 30 bo.
2: A sem mislila, da se bo ženila, da je zato rekla ja. No, torej, torta je že kar ena klukca, ne?
1: Nastopajoči tudi ena klukca.
2: Dvorana je tudi klukca, pa še za eno zelo lepo nagrade poskrbljen. Nekdo bo na našem koncertu iz rok naše Dare Gajšek osvojil čista pravo, novo, frišno, še dišečo harmoniko Vox.
1: In mogoče boste to prav vi. Dejte iti v najbližjo trgovino, naredite fasongo, pa ne pozabiti v voziček dati tudi hrenovke golica, na embalaži najdete QR kodo, jo poskenirate in že ste v nagradnem žrebu.
2: Nam pa spod še kakšna klukca fali, ali koga je pol?
1: Ja, ena precej pomembna klukca, dragi veseljaki, in to je vaša, da si zagotovite vstopnico na topevent.si ali pa na vseh petrolih po Sloveniji in ste 10. oktobra ob 8. zvečer z nami, kje? V športni dvorani Domžale.
2: Tako, sem še brpelace morava, dokaj verjameva, da vas je ogromen, ki ste že bili z nami na kakšnem veseljakovem koncertu, zato nam jo zanima, kaj je bilo vam do zdaj najbolj všeč na naših koncertih? Bi lahko izpostavili eno stvar, zaradi kateri bi recimo nekomu svetovali, da koncerta Veseljakovih 30 se pa res ne sme zamuditi. A se je na kakšnem našem koncertu zgodil kaj, kar vam je še posebej ostal v spominu?
1: Ja, pisal nam je namreč Milan na našo telefonsko tajnico in prav, meni se najbolj dopade, da na Veseljaku se ne sramujete slovenske domače muske, tako da trikrat hura za Veseljaka.
2: Hura, hura, hura!
1: On vstopnico za naš koncert že ima, je res, da bo prvič na našem koncertu in je rekel, da nam sporočil tise. Tako da Milan, če nama lahko verjamete na besedo, mi vas ne bomo razočarali.
2: Res je.
1: Mogoče je pa ena stvar, katero se je tudi vredno spomniti, ta, da smo voditelji na odru stali vsi v narodnih nošah in odpel venček ljudskih.
2: Pohvala se je pa zmeri rada, ne?

Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Orjak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo na tajnem glasovanju odločil o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. V opoziciji mu očitajo kršenje ustave, zlorabo parlamentarnih postopkov, neprimerno vodenje sej in njegove pravnomočne obsodbe. Stevanovičevi zagovorniki očitke zavračajo in poudarjajo, da je izredne seje sklical na zahtevo opozicije, o dnevnem redu pa so odločali vsi poslanci. V koaliciji in delu opozicije menijo, da je predlog za razrešitev predvsem politični pritisk na vlado. Luko Mesca spremlja nov očitek zaradi uporabe službenega vozila z vklopljeno modro lučjo. Posnetek je objavil portal Info 360, Mesec pa je potrdil, da je vozil službeno vozilo in pojasnil, da je lučke za nekaj sekund prižgal na poroki, kjer je bil priča svojemu bratu. Kot je dejal, je šlo za podeželsko cesto, na kateri ni bilo nikogar, in primer primerjal s hupanjem na poroki. Posnetek je komentiral tudi poslanec SDS Daniel Krivec, ki je dejal, da bo o morebitnem odstopu odločal Mesec sam.
4: Ta primer vklopljenih lučk in težav ministrov s to zadevo imamo že iz preteklosti in verjetno bo ista praksa tudi v tem primeru. To se bo sam odločil, glede na to, kaj ima na glavi, pa kar ga verjetno še čaka, se bo pač odločil. To je njegova pravica in to prepuščamo njemu.
3: Ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic pozivajo k vpisu v register Slovenija Donor, ki ima že več kot 25 tisoč potencialnih darovalcev. Lanski poziv bolnika Marka Česnika je prinesel 1600 novih vpisov. Česnik, ki je med darovanjem krvi izvedel, da ima krvnega raka, je letos uspešno prestal presaditev. V register se lahko pišejo zdravi med 18 in 40 letom starosti, darovanje pa večinoma poteka neboleče iz venske krvi. Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, izpostavlja današnji dan.
5: Danes je svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic in vsako leto ob tem dnevu, ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic po vsem svetu pač obeležujemo ta dan in ga želimo izkoristiti za dve zelo pomembni sporočili. Eno sporočilo je zahvala, drugo sporočilo je pa tudi poziv.
3: Lepo popovdne še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
14: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
13: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
14: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
15: Kokos Agency.
16: Še v nebo bomo pogledali, sonce bo in sonce bo vse do naslednjega tedna, temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija, zgodno četrtek lahko mičken plohne, ampak kakaj hude, kakega hudega dežja ne bo.
17: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
18: 4 minutke
0: Soči je četrta popoldan, lep dobro dan še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Še ena se je zgodila in zaradi lete je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med Brdom in Kosezami. Imamo pa kup enih popoldanskih zastojev. Na primorski avtocesti stojite v smeri Ljubljane od Senožeč do Ravbor Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami in na cestah Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Kar se tiče radarskih in policijskih kontrol, o njih zaenkrat ne duha, ne sluha. Če opaste kar kolikje, veste kam, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
18: Z vami je Veseljak.
1: Z Niko in Lovrom.
16: Jaja! Ljudje moji, nekaj bi mogli biti v življenju čuden, ne? Če Krančev Dejan ne vstopil v Mursko, glede na to, da je z glasbene familije. Nekaj bi mogli biti v Laškem čuden govor.
0: Ja, od ansambla Vigre do posavskih pet in poskočnih muzikantov do skupine, ki končno nosi njegovo ime, Dejan Dagaja Band, ki je danes z nami z nova pesmijo

0: Jaz sem očitno brez veze treniral na teli štangi pa na krogu plesati, ker si očitno enega drugega vzel za
1: spod. Lauro, nikoli ni prepozno.
0: Vse v novem komadu in v predstavitvi, ki se mi grede zgodila včeraj v centru Ljubljane in zaključila tako zelo dobro, kot se je tudi začela. Kdo je bil tam, kdo se je pel tam, pa takoj, potem ko preverimo, kdo je najboljši prijatelj Židnega popodneva v tem tednu.
2: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Novo v Interclass Cars.
9: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
6: 103 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Novo v Interclass Cars.
9: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo.

0: Zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest. Čaka vas štrudljasto dober dan.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
5: Ti moja lipa divojčica.
4: Slovenski muzikantje.
6: S pesmijo je v življenju.
4: Mladi Dolenci.
7: Nocoj je druga rekla mi.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Zdaj, Dejan Kranc je na sceni že od malih nog, od ansamblov do pop bendov. Včasih bi lahko bil Dejan tudi turistični vodnik, ker bi ga gužvi zihar našli, če ne drugač po frizuri, ki je štrlela ven z gužve. In po poskočnih ritmih je tokrat z novim komadom možgal bolj plestenjaške, romantične ritme. Če vam recimo srce vam poplesava doma, morate definitivno kardiologu, če pa srce poplesava Dejano, morate pa na veseljaka. Dejan dogaja, pozdravljen na veseljaku.
1: Živjo.
2: Dejan, včeraj si imel prvič premiero te nove skladbe, ki si jo bomo danes
3: pomoščil. Ja, pogrešali smo te.
2: Ja, midva z Lorom se oba opravičujeva. Zdaj tisti veseljaki, ki nas gledate, lahko vidite utrinke v video obliki, kako je bilo, ampak želimo slišati iz prve roke, kdo je manjku, a ne? Kako je bilo, kdo vse je bil tam in dokdaj je seveda trajala žurka?
3: Manjkala je Nika Svetlin, pa gospod Prišiček.
0: Hvala lepa.
3: Pa Jan Plestenjak. Ampak se, on se je edin, ki se v bistvu upravičil, ne?

0: Da se nista, tako da. Ja.
1: To pa ni res, jaz sem ti rekla, da delam na veseljaku in da ne moreš delati.
2: To je odgovor za vse, ja. Spa kaj smo se dobili, ja. Jaz delam na veseljaku. Ja. Kdo je bil vse tam, dokdaj je trajala žurka?
0: Danes zjutraj je bilo treba prvo skočiti še na en intervju in je bila mečken glava bolje.
1: Aha, dobro,
0: zdaj
1: dobro.
0: Ja, zdaj je super, super. En ga se veš, klin se s klinom zbija, pa je stvar rešena.
2: Tako,
0: ne,
2: tako.
0: Bilo je res fajn, zaigrali smo tri akustične komade, nenormalno lepo, ki je v bistvu moja prva singlica in zdaj Moje srce poplesava, ki je pa dejansko najbolj podoben prvo komado in še pa eno mojo, ki sem jo napisal Obljubim, pa Rok Piletič je bil
2: še pride, še pride,
0: je kako zapel, evo ga, zdaj ga gledamo, kako snema, ne. In res je bilo lušno, no, sem videl, da znamo tudi keve akustike dejansko zaigrati, da nismo sam na rompompom.
2: Ja, in dobro se je slišal in povedal, kaj je bilo težje včeraj zbrati, pesmi, katere boš zapel, ali kjer vin se bo pil, glede na ti, da si zdaj ti kukar en tak sommelier.
0: Ja, druge stopne, poslušal sem tudi celo tretjo, ampak pa na izpit nisem šel dejansko. Bilo.
1: Še?
0: Pa res je težko, no.
1: Jaz pa to delam za... Pa
0: te mika, ali ne? Vole, mika, ne, boljš tri diplome kot dve, ne?
2: Ja, res. Ja. Sploh še niso kupljene, sploh še dansko ne
0: dobiš. Tako, smo pa, vino sem pa prezbral, pa se je Kiara še penino dodala in bro je prav lušno. Tole ob Ljubljani, dansko tudi Ljubljani lahko fajn, ne sam na Štarsko.
2: A, no, dede,
0: ja, ja.
2: Pravo, sam draguje.
1: Torej, idejem dogaja danes v Židanem popodnevu, da nam predstavi čisto frišno pesem Moje srce poplesava. Če se ne motno, je prvotno besedilo napisal Marko Vozel.
0: Ja, in je bilo pa najina zvezda ljubezni, se dol z neba je spustila, nedolžna lepa kot svila in tako naprej. Bila je bolj na tematiko na rojstvo najinega otroka, 5.5.2025 se je rodil in takrat je to Marko, evo ga. In takrat je Marko Vozel spisal res lepo besedilo, ampak se mi zdi, da je mal pretežko za taga norca, ko sem jaz, tako da bo še mečkem počakal, pa bo sigurno glasben kdaj kasnej.
2: Sicer pa je pri komado sodelovala tudi Mirna Reynolds.
0: Ja, ona je pa pol ta drug tekst napisala, ki je pa rekla, da je pa tudi v bistvu najbolj resen za njo.
2: Za njo,
0: da je tudi ona bolj divje pisala, ne. Ampak tega je res lepo naredila in sem všeč in točno danes mi je poslala že besedilo za naslednjo pesmo.
1: Ja, Dejan, dogaja, ja. Res se ti veliko dogaja, ne počivaš, a pa se bo kdaj zgodil, da boš prvotni tekst od Marka Vozla tudi potem uglasbil, pa se ga bo dal slišati,
0: ja,
1: kdaj
0: sigurno.
1: To lahko bo.
0: Oh, pojma nijemam. Po mojem, ko mečken glava nora se malečken umiri. Ali pa si pesal, da je to moja zadnja pesem, ne dobro.
2: Dobro, daj nekaj škodil.
0: Ne, tam na 55, takrat bi rekel, imam dosto. Došel
2: v penzijo.
0: Ja,
2: fajn.
0: Prej sem Alfijo zuni sreče, če bo tako, bom še zlejo.
2: Dobro, sem da ne vzkus ne govoril.
0: Ja.
2: V glavnem, komad smo že rekli, žanarsko spominja tudi na tvojo prvo samostojno skladbo, Nenormalno lepo. A tudi ti opaziš kakšne povezave tle med njima?
0: Ja, dejansko zelo, zelo slično zvenita. In eni pravi, da so jim ti moji semi mirni komadi celo bolj všeč, ko bolj, mislim, sebe bolj vidim kot pomaranče, hula paru, raketa, bolj rom pom pom, ampak zgleda se tudi nekaj bolj romano, da
2: povejate. Se bo tako, mi imamo radi take ohcetne pesme.
0: Ja, povej, ne, mi smo s kmeto, ne, to je.
1: Smo vsi, ne, ampak moramo vedeti, vsako leto tudi mečkam bolj moder, ne, ali kako bi človek rekel.
0: Ja, kako zoveš.
2: Ali pa blond.
0: Ja, ali pa ne, zdaj se ne barvam več.
1: Mi si bomo tole tvoje to novo dejanje tudi pogledali in poslušali premierno na Veseljaku, pa je kakšna stvar, na katero morajo biti veseljaki še posebej pozorni ob ogledu videospota.
0: Da one dve v rdečem dobro pogledate.
2: Brez skrbi, jaz si ga pogledal večkrat. Pa te pa prosim, da tvojo novo pesem napoveš tamle v našo štirko in povabš vse veseljake in veseljakine, tudi ko gledal in seveda poslušanju.
0: Tisti, ki ste v avtu ali pa nekje, ker pač ni televizijskega ekrana, živijo odkole audio, tisti, ki se pa gledamo, si še pa mečkem pomahamo in tako, ko je rekel Lovro, ne bo to naša pesem, moja nova, ne moja, ampak naša, Moje srce poplesava in dajte jo pokazati, kakšni osebi, ki je imate res radi.

0: Tole je bil Dejan Dogaja in moje srce poplesava. Najprej čestitke za nov spot, Dejan.
1: Hvala. Bravo. To mi je tako všeč pri vas, ko imate dejansko se potrudite.
0: Veš, kaj smo le televizija, veš.
1: Ja, ja.
0: Zdaj pa to, mi smo spoto videli veliko rdeče barve, kar si sicer kot nek zaščitni znak vzel tudi Luka Basi. Zdaj, a je to na ključe ali boste z Basi tekmovala z rdečo? Tako kot recimo tekmuje ta plestenjak pa srčiš v odprtosti srajče.
1: Ne, dejansko sem ga Luka tak licu, če mi posod, kar ima rdečka, res. Ona rdeča srajca, ki ima saksofoniste od Lukata, pa vem, da mu je še kar nisem vrnil. Pa
2: kakšen čevle, mikrofon varetan.
1: Ne, ti sem pa dal svoje oblima.
0: Se pravi, ne mu tekmoval.
1: Ja, ne, kitara je slučajno ista, kot jo ima on... Jele, on ima zdaj nov duet, smel z Vigori, tako da.
0: Tako, ne on, ne on rmeno.
1: On bo po hrvaško pil,
2: jaz
1: bo
2: namreč...
0: Kockice ne on nos, ime pa sam rdeč.
2: Dejan je namreč tudi danes prišel s koščkom rdeče, rdeči čevlje, ne?
1: Ja.
2: No tako, odlično. V spotu vidimo od čarodeja, benda in plesavk, pa štank seveda. A imaš ti pri svojih spotih tudi kakšne režiserske prste vmes, ali to komu drugmu prepustiš?
1: Načeloma, se veš, danes, če hočeš mečkem prešparati, prosim se sam narediti. Ne? Ja, mislim, načeloma vse ponovati, sam pripravim vsaj do neke meje. In ta spot sem hotel lepo v studiju, da je posnet, da ni neke zgodbe, da smo v bistvu v centru pozornosti, sam jaz pa moj bend.
0: Pa komad.
1: Tako, seveda, ko ima, upam, da kdo tudi posluša, ne. Pol pa, je pa dejansko mečkena dolgočasno, če je skozi to, pa sem rekel, dejmo, če je napisano s čarovnijo, dejmo, mal čarovnika in Magic Alexander je pač najboljši pri nas, on mora biti dve lepe punce, je pa vedno fajn videti,
0: to,
1: ni neki ohzadja tu.
0: Jezen pa žalim bi bil, če jih ne bi bilo noter. Kdo je bila pa ekipa za kameran, ki se jim je treba zahvaliti za tak lep spot?
1: Ja, Matic je zdaj že par spotov mi naredil, Padi Videos, ki je tudi igral v narodno zabavnem ansamblu, čakam, da mi je
2: pomagil.
1: Dolenskih pet, tako. Tako da letošnjo leto smo začeli sodelovati in smo posnela full spotov, mislim, enih 5-6.
2: Je kar štručko, kar se tiče video spotov. Zdaj je pa kup enih štručko to v tep pomagal pri tej skladbi, torej veliko ljudi te je podprl, od seveda tvoje Kiare, Maja Vlašiča, ki je naredil glasbo, do Roka Piletiča, ki tudi ustvarja tvoj naslednji duet. Ja. A imamo mi to prav, a nam naslednji, lahko več poveš?
1: Ja, lahko. Smo se v bistvu že kar zmenili, danes mi njegov brat pošle že prvi demo, veš koliko vse danes, mirna mi je tekst poslala, a ne mi pošle to in to bo duet, v bistvu ta zgodbica naslednjega komada, ne vem, kako bo naslov še, tako, tudi bolj pop komad, mi ga enkrat dve leti, tri leti nazaj Rok pokazal, tako, kak se ti zdi? Se ko ful dober, ful mi je všeč, jaz imam ful parijano, ko smo že preplestenjako, ful mi je všeč on njegov komad, dež naj pada, ko je od Pirana, vse do Ptuja, ti naštevanje kraja, meni všeč in točno to je
2: se bo
1: zgodil v tej pesmi in meni bo tako všeč rekel, sem rekel, da je to men, pa rekel, ne, to imam za sebe, ne, in pa smo tako dolgo gnjavo, da je mi je dal komad, ampak on je imel to kot solo, kao za moškega, jaz sem pa sam spremenil, da bova to v bistvu prav kot duet mene pa taj.
0: Odlično.
2: Oh, wow, odlično se veselimo.
0: Zdaj pa še malo k prihodnosti. A lahko zdaj v kratkem pričakujemo kakšen nov komad, boš mogoče po agropopi še kakšne rock partizane ali pa orleke prevzel ali pa kitarsko?
1: Ne, dejansko se pa menim ne, neki z dvojčicam, pa neki se menim za Nino Doneli, tako da je mogoče kakšno. Ja, tudi jaz rad pomagam tudi ostalim, sploh če imam še jaz kaj od tega, ne, pa doma še ne.
0: Rej pa Marjetko ima tudi to rado, veš.
2: No, ker smo pa seveda, dragi veseljaki na veseljaku, zavezani k tradiciji, ne, te moramo spustiti še skozi naših tradicionalnih hitrih šest.
1: Ja. Zdaj glih šest?
0: Ja, ne vem.
1: A ni hitrih pet? Bolj...
0: Je, pa mi smo rekli, da moramo biti tisti, ko ostali. Ja, okay. Gledamo hitri šest. Torej, glede na to, da tvoje srce poplesava in da je zdaj, kot smo videli v razno raznih oddajah...
1: Na to niso glih neki hitri, ne?
0: ne, se boš videl. In glede na to, da v oddajah vidimo, da je popularno, da so zdaj plesavke na odrih. Če bi si mogel zbrati eno, ki bi na tvojih koncertih plesala cel let od naštetih, se pravi, ali bi si zbral Katarino Venturini, ki je svoje zmage dosegla z Andrejem Škufcem, dobra plesavka.
1: Jaz sem bil Almajo... na Zvezde plešejo, ne ti men govori.
0: No, vidi, Torej Katarino Venturini ali Majo Čolič športno plesavko.
1: Maja Čolič.
0: Ja, on je to športna plesavka, tudi par medalj že osvojila.
1: Maja Čolič, ki je bila mi Slovenija.
0: Tudi.
1: Ona v mojem spotu ima nekenka,
2: ki
1: se vedo Maja Čolič.
0: Maja Čolič gre
1: naprej. Mi se vedo, da ona pleše.
2: Torej, ali bi raje izbral Majo Čolič ali Nadjo Bičkovo večkratno svetovno prvakinjo?
1: Njo ne poznam, Majo Čolič.
0: O, napako si zaradi reda. Ok, Majo Čolič ali Ano Klašnja, priznano baletno solistko.
1: Ana Klašnja je tudi v enem mojem videu spotu, tako da zdaj bom spremenil, grem na Ano Klašnjo.
2: Ok, ali Ana Klašnja ali Maša Kastelic, ki je leta 2024 postala tudi svetovna prvakinja?
1: Ana Klašnja.
0: Ana Klašnja gre daleč. Dalje, Ana Klašnja ali Nika Kljun, ki je najbolj poznana mednarodna slovenska plesavka?
1: Dosti igramo maturance za bolero, ki je njen oče, ne, tako da bom zbral Niko Kljun.
0: Nika Kljun gre daleč.
2: Pravilen odgovor ali Nika Kljun ali Nadja Arhar, ki pleše v tvojem spotu.
1: Ja, lej, z njo smo pa tudi prvič sodelovali, tako da ne bo Nadja Arhar.
0: Nadja Arhar je šla naprej, bravo, to, preživel si.
2: Tako, Daja, najlepša hvala za obisk in seveda ti želimo vso srečo pri vseh tvojih novih skladbah, pa seveda upam, da se kmal pri nas oglasiš.
1: V tej verzi, ne?
2: Tako, še stajo, da predstavi ta nov duet, ki se že ustvarja.
1: Ja, res je.
0: In daj bo sem še to nabil.
1: Ja, danes dobim demo, po mojem v oktobru posnamemo audio, pa pa ne vem, kam nas bo spot ne...
2: A se kar za en datum zmenimo?
1: Jaz ne vem, da imaš frej v sredo.
0: Skus frej.
1: Ne, sigurno drug let. Okay. Sigurno drug let. Ne da se mi več letos delati, jaz bom...
2: Kaj?
1: Ja.
2: Kakšen je to odgovor?
1: Ne da se mi več delati, jaz bi raš malo šele.
2: Jaz
1: grem
2: še malo na morje, ka letos nisem še nadbila, ne?
1: Ja,
0: v penzijo pri 55, pa zelo tudi malo početku. Z jem plestinak si tudi vzame malo caj.
1: Ja, lej, zelo vem, da je neki bond, tako da on bi pa špilo, pa ne more.
0: V misli smo s tabo, Jan, Dejan, te pa še enkrat hvala za obi.
1: Je.
0: Zdaj pa, nenormalno lepo, ne?
1: Hvala lepa, mejte se, čau.
2: Enako.

0: Ne, normalno lepo in dejan dogaja je bil tole, še enkrat najlepša hvala za obisk na Veseljaku, mi se lahko zahvalimo tudi našim vremenarjem, ki so nam obljubljali dež pa nizke temperature, ostali smo pa na 20 stopinjah pa na sončku, kar je še posebej super, ker nas naša Nikica vsake pol ure spravi depresijo zaradi prvega dneva jeseni.
1: To je jutr.
0: No super, ker ne bo, za mene še kar poletje.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Lep dober dan, dragi veseljaki, če na slovenske ceste vidite mi kar vroče postalne, glede na to, da je donos zadnji, prvi, uradni, poletni dan.
0: Ti ne še enkrat pride, bo še kaj dol dala, mogoče.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in Počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Imamo pa veliko zastojev. Stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami in na cestah Lesce Bled po B smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Trenutno v radarskih kontrolah ne duha ne sluha, če opaste kar kolikje, nič 80, 13,
0: nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je Veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
0: Res je, Niha in Lovro v vaši družbi. Niha, ne sliš se, če to delaš.
1: Kaj pa delam?
0: Tako da, če ste mislili, da se zdaj čez tunel pelali, niste se, sam mi imamo telebal tehnični težav. Ne bomo pa imeli težav zmagovalkam tega našega, kako se reče, veselega vrtiljaka, ker je zmagal Židan popoldan.
1: No ja, ja, to je pa res.
0: No,
1: zmagal je Židan popoldan.
0: Ja,
1: in ko boste slišali zmagovalce na naši lestvici Veseli vrtiljak, predlagam, da tudi v naslednjem tednu še enkrat glasujete za njih. Še prej pa se spomnimo, za koga glasujemo mi, Židan popoldanci v tem tednu, kdo je naš najboljši prijatelj.
2: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
6: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložili v Svobodi, SD-ju in Levici, na tajnem glasovanju ni dobil potrebne podpore. Za razrešitev je glasovalo 37 poslancev, 49 jih je bilo proti. Predlog bi moral za uspeh dobiti najmanj 46 glasov, zato Stevanović ostaja na čelu parlamenta. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo nujno sejo odbora za izobraževanje zaradi napovedane šolske reforme in kadrovskih ukrepov v šolstvu. Opozarjajo na napovedano ukinitev devetletke, pomankanje učiteljev in večje financiranje zasebnega šolstva. Ter od vlade zahtevajo strokovne analize in vključitev stroke. Minister za izobraževanje Borut Rončević medtem meni, da devetletka ni dosegla ključnih ciljev in da podatki mednarodnih raziskav kažejo na njene pomankljivosti. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru Roberta Goloba ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh glasovanjih vlade o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta zavodov Ljubljanske psihiatrične klinike in Celjske bolnišnice. Pri treh drugih očitkih je postopek ustavila. Golobu KPK ni izrekla sankcije ali globe. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek je napovedal tožbo, saj menijo, da je bil postopek voden nezakonito. KPK očitke o nezakonitem postopku zavrača. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije bo zaradi spornih plakatov vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Po njihovih navedbah plakati zlorabljajo grafično podobo sindikalne akcije in slogan Proti razkroju Slovenije spreminjajo v Proti razvoju Slovenije. Eden od plakatov naj bi žalil in diskreditiral tudi Branimirja Štruklja. V konfederaciji opozarjajo tudi, da plakati nimajo oznake naročnika. Lep ostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Sončno vreme nas čaka v naslednjih dneh, vse do konca tedna, tudi za vikend bo zelo luškan, toplo in vročno. Dobro, zdaj glih toplo in vroče ne bo, okoli 22 stopinj Celzija bomo namerili, je pa res, da je na soncu kakšno stopinjo bolj vroče. Če gledate ta nov video spot, odena dogajata, pa lahko vroče rata, pa še za kakšne 4 stopinje bolj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Lep dobrodan še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti, pred Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas. Tako, promet je oviran na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Imamo pa kar nekaj zastojev. Stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni in zahodni obvoznici in na cestah Lesce-Bled v obe smeri in Tomačevo-Črnuče proti Črnučam. Trenutno ne poročate o radarskih kontrolah, če pa opaste kakšno kinič 80-13-02.
6: Se mislim, da se sam meni jezik zatika danes. Se ne?
8: Nalezljiv?
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je Veseljak.
0: z Niko in Laurom.
6: In Nika je imela, mislim, ni imela, sama si je naredila eno domačo nalogo, Nika. In kaj nas čaka takoj po naslednji?
8: Ja, vsi vemo, ne? Vsi smo spremljali, tudi veseljaki smo bili tam, torej
6: ja,
8: v Velenju, ko je Robert Gotar podiral Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko in do nas je prišla do nas novica, da je ta rekord ogrožen.
6: Ogrožen?
8: Kaj točno pomeni? Nekaj se dogaja v Franciji, mogoče je tistim ljubiteljem, ki to res z budnim očesom spremljajo, že jasno. Tistim, ki pa še ni, pa vam mi povemo, takoj ko si prvoščimo Alfija Nipiča in njegove muzikante.
6: Tako, sploh če vam 8 ur pa 6 minut, kaj pomeni, mogoče.
0: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Ja, ja.
1: Ja, in harmoniko je igral letos neprekinjeno Robert Gotter, ki je tudi postal Guinnessov rekorder, ampak več kot očitno vse informacije kažejo na to, da je točno njegov rekord ogrožen.
2: Ogrožen. Kaj se dogaja, kaj to pomeni, najbolj zazvemo z prve roke velenskega rekorderja. Robert, živjo, najprej seveda iskrene čestitke za prejeto občinsko nagrado Velenja.
3: Hvala lepa, hvala lepa. Nedeljo je mestna občina z županom na čelom pripravila en tak sprejem na Titomu trgu. Bilo je tam zelo veliko ljudi, tako da sem bil zelo vesel in počaščen. Super.
1: Ja, veliko ljudi je bilo tudi takrat, kot že rečeno, ko si postavljal Guinnessov rekorder, Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko, ampak več kot očitno je ta na udaru. Daj nam povej, kaj se pravzaprav dogaja.
3: Ja, ta gospa francozinja Christelle De Franceschi je danes ob 9 začela zopet podirati rekord. Ima cilj 83 ur in 2 minute, torej napada sedaj moj rekord.
2: Tvoj rekord, ki znaša 83 ur, 1 minuto in 18 sekund. In če francozini rata, a lahko pričakujemo pa mi še eno tvoje tretje podiranje rekorda.
3: To bom še videl, prvo mora podreti moj rekord, potem naslednji korak, da Guinness to v Londonu potrdi. Jaz sem namreč čakal 3,5 meseca na uradno potrditev. Tako da tudi v primeru, če zdaj francozinja preseže ta moj čas, nekaj časa bo kar trajalo, no, da potem to postane uradno. Če bom jaz podiral tudi svoj osebni rekord, to bom pa še videl.
1: Ja, Robert Gotter še vedno v naši družbi v židanem popodnevu, a pa bi rekel, da si glede na trenutno stanje kaj živčen.
3: Ne, moj cilj je bil dosežen, jaz sem podaril Guinnessov rekord. Ta diploma visi sedaj tule v moji hiši na steni, na vidnem mestu. Tako da za mene je ta kljukica obkljukana na uradno potrditev. Tako da tudi v primeru, če zdaj francozinja preseže ta moj čas, nekaj časa bo kar trajalo, no, da potem to postane uradno. Če bom jaz podiral tudi svoj osebni rekord, to bom pa še videl.
1: Ja, Robert Gotter še vedno v naši družbi v židanem popodnevu, a pa bi rekel, da si glede na trenutno stanje kaj živčen.
3: Ne, moj cilj je bil dosežen, jaz sem podaril Guinness.

0: ali boš postavil nov rekord ali ne, a pa misliš za konec, da bo Francozini uspel preseči tvoj rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko?
1: Jaz imam občutek, da bo ona to podrla. Zdaj sem vprašanje, kaj daleč bo šla.
2: Ja, da ne bo šla predaleč, pa da ne bo še česa več podrla. Jaz pa upam, da je Robert po svojem rekordu tudi lahko kaj podiral, ker vem, da so šla pol na en. Ja, kaj? Zdaj, ker so šla pol na en dopustek, ne? Kaj?
0: Ja, vsi gremo na dopust.
2: Vsi gremo na dopust, mogoče kje podiro in pol mu je mogoče njegova rekla, ti deva še eno rundo, no.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
8: Posebno obvestilo.
9: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
8: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
11: Pozor, tega ne smejo slišati vaši

0: Kolesari, Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Veseljak v živo. Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veselja Golica. Luštno bo! Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli Za kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
3: Štajerc ne mora videti na pu praznega kozarca, dolenc pa ne na pu povenga, ne?
2: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: se vam reče pravi dom ali pravi dom?
1: Pravi dom.
0: Je pravi
1: bomo
0: dom.
1: Bomo pogledali na vseh možnih platformah. Vemo pa eno stvar. Danes, 22. septembra, z Laurom verjameva, da ima kar nekaj veseljakov kup razlogov za praznovanje in med njimi so tudi današnji jutranji gostje, Kvatropirci.
0: Res je, svet so danes jutri poslali čist nov album Življenje na neme 13 pesmi zadnjih 5 let, tudi 4 čist frišne, ki jih tudi še nismo slišali.
1: A? Eno pa smo.
0: Huda,
1: Poletje v Ljubljani napisala pa stojo samo in Jasmina Klišnik, zakonca pa tudi bodoča starša.
0: Res je,
1: za
0: decembra,
1: božič pa je, se pričakuje.
0: Za božič se otrok pričakuje. No, vidite, to nikaj vse ve. A Nina Pušler je že rodila?
1: Vem pa, kdo bo kmalo rodil, kdo? Oziroma kdo bo drugič postal očka. Tudi Tomaš, ki je bil med drugim danes o jutranju.
0: No, in decembra bodo leto zaokrožili ne samo z otroki, ampak tudi z velikim koncertom v Hali Tivoli, Kvatropirci namreč. Zdaj pa preverimo, kako sta se Kvatropirca, Tomaš in Albin, znašla o znanju o Ljubljani, glede na to, da je nova pesem Poletje v Ljubljani.
2: Malo spomina je še, tako kot tudi v pesmici se spominjamo na poletje, kako je bilo luštana. Ne?
3: Pa sta bila kje v Ljubljani vidva poletje?
2: Pismo rosno, jaz sem zdaj skoraj v Ljubljani doma, ne? V Šentjakobu, ne? Tako da ljubljanska občina je že čist.
3: Centru Ljubljana, v centru Ljubljana smo bili po moje pa samo za
2: na snemanju.
3: Nadmorska višina Ljubljanskega gradu. A. 296 metrov, B. 356 metrov, ali C. 376 metrov.
4: Tu sem pa tekel letos.
3: Ja?
4: Hop na grad.
5: A res?
4: Ja, tako tak, da je C.
3: Oh. 376
4: metrov. 100%.
3: Je odgovor pravilen. Kvatropirci, dobro, da ga imate.

0: verjela.
1: Kakšen poseben občutek, polka nova skladba takole ugleda luč sveta?
2: Ej, a veš, da kar malo shičeno pričakujem zdaj odzive. Pa bom rekel, da mislim, sej vsaka pesem je po svoje, ampak poleg pesmi smo dali še tudi album Življenje ven in v bistvu nekako cel ta paket me zdaj zanima. Pa tudi pesem, vse je tako malo bolj mladostniško, živahno, itak mi rabimo to, ker na nastopih zmer rabimo kaj tazga in pol zmer od kakšnega drugega pojma, pa smo rekli, pa dajmo mi narediti za prav našo eno tako hitro, ko jo lahko damo ven. In zdaj me zanima, kako bo to sprejeti, itak, ko pride neki novega v svet.
3: Pa zmer je fajn, ko daš, ko se nabira, pa delaš, pa delaš, pa delaš, pa imaš skus vse, pa enkrat rečeš, evo, zdaj pa tu pač narejeno, spustiš, zdaj pa ni več v naši kontroli, zdaj pa da vidimo, kaj se zgodi.
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Vesel.

0: Radio Asenikov, Jimmy Choo, ki so mingrede z Moniko Avsenik tudi malo turnirali po Nemčiji oziroma po Avstriji, ampak sej, ki je več o tem, si boste mogoče tudi na veseljak.si lahko prebrali, kjer si lahko preberete tudi, kakšno vreme nas čaka. Temperatura okoli 19 stopin, okoli 20 bomo namerili čez celote na 7 teden, z izjemo četrtka bo sončno vsak dan, tako da se ne rabite se kjerati za kakšne palerine, kaže tudi na to, da bo vikend zelo prijetno jesensko poleten, ali kako? Topo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep dobrodan še na naše ceste in poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja. Zaprti vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred nanosom zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnuča. Trenutno ne poročate o radarskih kontrolah, če opaste kakšno Kenič 80-13-2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
0: Zdaj pa takole, jaz moram popravek narediti, Nika je preverila tele moje informacije, ki so bile napačne, niso mladi jaz in Monika Avsenik pel v Avstriji, ampak so po avstrijsko pel na festivalu Avsenik.
3: Tako je, lepo je bilo pesem, lahko si pogledate na njihovih družbenih omrežjih, vam pa bomo kmalo povedali, kdo je naš najboljši prijatelj v Židanem popodnevu.
0: Kdo?
3: The Kales.
0: Ne pa ne.
3: Ja pa ja.
0: Ne pa ne.
3: O ja pa ja.
0: Ne pa ne.
6: Gozdovi so srce Slovenije. Dekles in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Spregovorijo gozdovi Slovenije.
1: In cajte, da spregovorite vi, ker vas ta teden sprašujemo, kakšne so pa kaj vaše zgodbe z gozda. Zabavne, zaposrat, smešne in hecne. Kar je seveda isto, ampak take rabimo.
2: No, vaše odgovore pričakujemo z SMS-om na 031-666-444, kjer najprej upišete besedo gost, potem pa dodate še vašo zgodbo z gozda.
1: In če slučajno vi rabite kakšen primer zgodbe z gozda, pisala nam je malo prej le tudi Valerija, ki je napisala takole. Vedno smo pozno spomladi in v jesen grabili listje za nastlati živini. Velike kupe smo nagrabili, nato pa nalagali na veliko prikolico in domov vozili s traktorjem.
2: In ta čas, ko je oče domov peljal, sva z mamo, sestro in sosedo čakale v gozdu, malo smo se odpočile, kar naenkrat pa je za našim hrbtom prišumelo. Bile smo bolj na robu gozda, vse črno je bilo, saj sta nekomu dva roja čebel pobegnila in nas obkrožila. Otepale smo se z rokami, mama je kričala, pod listje zlezimo.
1: Ja, res smo skočile pod kupe listja, nad nami se je slišalo brenčanje čebel, veliko smo jih imele na sebi, so nas fajno pikale, k sreči ni bilo alergije. Potem so se usedle na dva drevesa, kar ob gozdo.
2: In mi smo strahoma letele do potoka, bili sva malo otečeni po obrazu in rokah, da sva glavo porinili kar v ledeno mrzlo vodo. Počas je bilo pol boljš, je zelo bolel prej, prav napadle so nas te čebele, kupi listja so nas rešil, da ni bilo še kaj hujšega in tega ne bom pozabila nikoli in se jih tudi bojim, prav Valerija, lastnik pa menda nikoli ni našel svojih čebel. To je bilo verjetno neverjetno in nepozabno.
1: Ne, kdo se je bolj smiral, Valerija ali lastnik čebel?
2: Ja, jaz mislim, da Valerija.
1: Ja, mogoče res, ker lastnik čebel ima verjetno še zmer rad čebele. Če imate tudi vi kakšno tako nepozabno zgodbo, nam jo ne pošljite na 031-666-444, sicer se pa dejmo spomenti, zakaj nekaj jih sploh zbiramo.
2: Zato, ker dokaj les luči dolga leta skrbi, da domač les ostane ne samo doma, ampak da se tudi doma obdela in poskrbi, da nas greje in da z njim gradimo lepšo prihodnost. Lepšo prihodnost imate lahko tudi vi, torej v nagradni igri, ki sodelujete, ker lahko pridete do nove jakne in kape podjetja DK Les, ki se takole zjutri, kaj frišen, 4 stopinje do nas, pride prav.
1: Sploh prav pride, ker je najboljši slovenski les, če ga režeš po dolgem ali pa po čez.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les, partner za vaš gost.

0: Radio Veseljak.
1: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko-ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Jasno in glasno.
9: Soboto, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
10: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
9: Se gledamo v soboto ob 20.
11: Jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
9: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
13: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložili v Svobodi, SD-ju in Levici, na tajnem glasovanju ni dobil potrebne podpore. Za razrešitev je glasovalo 37 poslancev, 49 jih je bilo proti. Predlog bi moral za uspeh dobiti najmanj 46 glasov, zato Stevanović ostaja na čelu parlamenta. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo nujno sejo odbora za izobraževanje zaradi napovedane šolske reforme in kadrovskih ukrepov v šolstvu. Opozarjajo na napovedano ukinitev devetletke, pomankanje učiteljev in večje financiranje zasebnega šolstva. Ter od vlade zahtevajo strokovne analize in vključitev stroke. Minister za izobraževanje Borut Rončević medtem meni, da devetletka ni dosegla ključnih ciljev in da podatki mednarodnih raziskav kažejo na njene pomankljivosti. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru Roberta Goloba ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh glasovanjih vlade o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta zavodov Ljubljanske psihiatrične klinike in Celjske bolnišnice. Pri treh drugih očitkih je postopek ustavila. Golobu KPK ni izrekla sankcije ali globe. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek je napovedal tožbo, saj menijo, da je bil postopek voden nezakonito. KPK očitke o nezakonitem postopku zavrača. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije bo zaradi spornih plakatov vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Po njihovih navedbah plakati zlorabljajo grafično podobo sindikalne akcije in slogan proti razkroju Slovenije spreminjajo v proti razvoju Slovenije. Eden od plakatov naj bi žalil in diskreditiral tudi Branimirja Štruklja. V konfederaciji opozarjajo tudi, da plakati nimajo oznake naročnika. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.

0: tudi v nadaljne, v četrtek sicer kakšna ploha, ampak kaj hujšega ne bo, potem pa zopet sonce vse do konca naslednjega tedna. Ko pa pričakujemo zopet kakšno ohladitev ali pa kaj dežja.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Določeni zastoji pa še vedno ostrajajo, stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej pro Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Promet pa je oviran v Celju na križišču Aškrčeve in Cankarjeve pri glavni pošti zaradi semaforjev v okvari. Ne vem, so v okvari tudi radarji, ker do nas ni bilo neki velik letih.
0: Jaz upam, da so.
2: Če so, ne ostane tako, drugače pa srečno, varno in strpno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
0: Ja, tako je.
2: Ja, všeč mi je, da z nasmehom zaključujemo torkov šiden popoldan. Jutri ne bo prav nič drugače, gostov sicer ne bo. Bova pa za vas, dragi veseljaki, midva z Lovrom odprla eno tajnico, glede na to, da se bliža konec prvega meseca šole.
0: Ja, in jaz sem tele po bajci slišal že par teh naših mladih mamic, ne?
2: Ja?
0: Da so hodile tamle po hodnih od en teden, ko se šola začela in je rekla, mulc, a sem ti rekla jaz, da to vse do mene pride, če se ti dereš na učiteljico.
2: Si otroc, se najde v tem, ne?
0: Ja, s tem e-asistentom se danes človek tudi skrit več ne more pa špricati neko normalno noto.
2: To je pa res, zato naj jo zanima, že zdaj naj jo lahko pokličete, kaj so vaši otroci, šolarčki dijaki, ušpičali v zadnjem mesecu ali pa praktično mogoče tudi lansk let v šoli, glede na to, da je skoraj en mesec šole že za nami. Kolikrat sem rekla šola zdale?
0: Je ene parkat, ampak te veš, šola je najboljša šola, tako da tole pošljete na 031-666-444, najboljši, da nas kar pokličete, da mi da to seveda slišimo in da bomo jutri čez popoldan tole preverjali.
2: Veselim se, da slišim tvojo zgodbo.
0: Jaz pa ne, ker je bo moja mama povedala, tako da bomo videli, kdo sem bo tega bolj veseli. Upam, da bo kakšno podrobno spustila moja mati.
2: Bomo videli, jaz upam, da ne, ampak več jutri do takrat pa ostanete v dobri družbi. Veseli svati v naši družbi in ne dam srca. Juhu!

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in...
0: Ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus

0: Čete še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-3399.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x pol penzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 01-40-333-333. Petkova pupa z vami tudi na terenu. 0-41-333-333.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
4: Ti moja lipa, ti voljšica.
0: Slovenski muzikantje.
5: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
4: Ocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Tam je bila pa

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič. Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
10: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
11: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
14: Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
6: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
5: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Relax.
2: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
3: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
4: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
5: Ocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
6: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlji, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.

0: na glas, da nas sliši cela vas.
1: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
2: Zakladi Slovenije.
3: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Z vami sem Nina Cesnik Pavlič in danes vas peljem na Kozjansko. Kozjanski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji. Kraški izvir Davje, ki je osamelem krasu Kozjanskega parka. Za kraške izvire je značilno veliko nihanje pretoka in občasna kalnost ob visokih vodah. V premeru meri en meter in se nadaljuje v potok, kjer je nato še en manjši izvir, ki se uporablja tudi za pitje. Potok se izliva v reko Sotlo. Sama Kotanja je dolga okoli 10 metrov in široka 8 metrov.

Izvir je nastal na stiku med pobočjem in okoliško ravnico in sicer na kontaktu med prepustnim aptencem in neprepustnim laporjem. Davjek je čudovit primer votline in kraškega izvira, ki je primeren tudi za piknik, sprehode v okolici in manjše zabave.

Zakladi Slovenije. Gradu Podsreda, najbolj grajskemu med gradovi na Slovenskem, pripada posebno mesto med gradovi na območju Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi še danes. Je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe, ki je v zadnjih 30 letih iz skoraj propadajočega stanja skozi celovito prenovo postal pomemben nosilec dogajanja in celostne ponudbe v tem delu Slovenije. Grad Podsreda živi polno in bogato življenje, zlasti v toplejših mesecih, ko se na gradu odvijajo številne prireditve, na katerih se predstavljajo domači in tudi tuji umetniki.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Kozjanski park. No in del Kozjanskega parka je tudi Levstikov mlin oziroma današnja stanovanska hiša z mlinom, ki bila pozidana sredi 19. stoletja vzporedno s strugo reke Bistrice. V levem delu je bilo stanovanje, v desnem pa mlin, ki obsega le en prostor. V njem sta urejena dva mlinska mehanizma za belo in zmesno moko, pogon v mlinu je na spodnjo vodo. V virih se mlin prvikrat omenja v listini iz leta 1801. Ogledate si lahko mlinsko stavbo, v kateri stojita dva mlinska mehanizma in prikaz mletja žita ter dolovanja celotnega mlina. Najvišji predalpski predeli Kozjanskega parka pa so Vetrnik, Oslica, Bohor, dosegajo nadmorsko višino med 600 in 1000 metri. So naravno kmetovanje je ustvarilo enega najlepših in najbogatejših habitatov, hribovske suhe travnike z izredno biotsko pestrostjo. Hribovski suhi, nagnojeni travniki s tradicionalno rabo so prava zakladnica žive narave, ki svojo podobo tekom sezone tedensko spreminjajo. Travniki so zaradi barvitega cvetja najlepši od maja do avgusta, no oktobra pa lahko občudujemo pestrost travniških gliv vlažnic.

Zakladi Slovenije. Nadaljujemo Zakladi Slovenije. Danes je ta naš zaklad Kozjanski park. Veliko bi lahko še govorili o posebnosti oziroma značilnosti Kozjanskega parka, ampak omenimo še praznik Kozjanskega jabolka, ki spada med prireditve, ki pomembno vplivajo na prepoznavnost Kozjanskega. Sejemsko dogajanje pa opisujejo kot okoljski sejem z dušo. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je več kot gol sadež, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju. S prireditvijo želijo prikazati svoje delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjenju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, kateri bistveni prepoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan. No in letošnja jubilejna, že 25. prireditev, se bo odvijala od 6. do 13. oktobra. Toliko za danes v Zakladih Slovenije. Hvala vam za vašo pozornost. Čez teden dni zopet odkrivamo enega izmed slovenskih biserov. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlji, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica.

0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
2: Ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
1: Ansambel Gregorja Kobala.

In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

Radio Veseljak. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.